ci safara yépp ngi dajé. Néna montagne yu toll nonu la gis, néna tangor wa yéeme na yéeme goo xamante ni dara munu ko tiim te ruyul ba jeex. Néna ba ma xoolee ca montagne boobu ak safara su ñang suus ak la ca nekk ak lañu cay lakk ci ay nit, neena lakk yu ñang, neena nit ñi ca nekk nañu sonne ak nañu maree naan, neena itam mbindeef yi ma fa gis te duñu nit nanu yéeme ci bind, neena itam xeetu garab yu ñang yi ma fa gis, neena xeetu jaan yu ñang yi ma fa gis, neena xeetu chaine ya ma fa gis ak kaso yu bon ya ca nekk, neena tax na ma doon daw pour moytandikoo dugg ca barab boobu wante ba ma xoolee sama bët, neena soriwul dara montagne boobu, ñaari montagne yooyu ma gis, neena toolu jardin bu nëtëx, neena dex yay daw ci suuf, neena kër yaa nga yéeme te rafet, nit ña fa nekk ñu nga set te yiw, la fa nekk ci xeetu luxe ak matériel, neena xel munu koo takk te làmmiñ munu koo misaal, neena foofa nag ma gis la yow Soumaya yow mii, neena sa màggetaay gii ñu mel ni dañ laa delloo sag ndaw, nga nekk jànq bu rafet bu yéeme, nu raw na ma la gisee woon ca njëlbeen ba bëgg la, neena sa kanam ga mu nga billi leer, neena ba mel ni jant digg njolloor, neena yaa ngi muuñ, maa ngi seen sa bëñ ñi ak sa ciñ mu ñuul mi, mu mel ni dégg xiin wu ñuul kukk, neena wu mel a xuuy ca biir xiin wa, neena noonu la say bëñ mel ci sa ciñ ma ci rafetaay bu jéggi dayo, neena ba ma seeni te safara soosu ci ñaari montagne yooyu dox sama diggante ak barab bi nga nekk, neena yaa ngi may woo di ma def siiñ di yuuxu sa baat ca kaw naan ma kaay di yëkkati sa baaraam di ma junj ne ma ñëwal ci barabu taranga bii, neena sama gannaaw nag am na benn xale bu góor boo xam ne mu ngi may ba ma di ma puusale safara wu tàng woowu pour ma bañ caa dugg, mu ngi xëcc sama mbubu pour bañ ma dugg ca safara woowu, ba ma gestoo gis naa ni sama doom la te moo di Ammar, neena mu ngay wax ca baat boo xam ne cofeer rek ko fees naan ma aqdim yaa abati yow sama bàyyi dikkal continuel bul arrière waaxul dëggal sa tànk, ñu fekki suñu yaay ca barab bu ñu fekki sama yaay ca barab bu sell bële, mu ne yëg naa ne tàngoru safara woowu tàng na tàng boo xam ni nii ma la koy nettalee mu ngi mel ni maa ngi yëg tàngoor wi ci sama xol, foofu nag Yaasir mel ni ku daanu xam ndax gént ga dafa mel ni dafa dëggu dëggu goo xamante ni la mu gis gisu ko ci gént waaye daf ko gis yaqdaanan cig yewute, nee na foofu nag
lako suma ya waxe ne ko ah sa genti gi de reyna tengo ko netti fili katu genti amana ñoom ñu man la wax bop lu genti gi wundu wala bop te nga dem ci penchu makama so demé nga daldi koy netti kilifa yi makay du ñak ñu xam lu genti gi wundu mu melni yasir togna ab dir ci kërëm waxtaan ak njabotam wante bobu amar ne ku fa suma yare ka fa nek suma yare la ko netti bobu amar ci waxtu mo ngi ci daru arqam and ak suhayb ci keparu sayyidna muhammad yonent bi di wax ak ñoom di len begal ci aljana di len wax itam gravité bi nek ci safara mu melni kon ñaari fan yasir neena gisuko domam joji di ammar neke bobu ammar yonent bi gënal nako ndayam gënal nako baxyam ba tok ni ci keparam talatu la dem tabarkal ci ñaari way jurum lolo tax ñu tok ñaari fan gisunu ko ci gannaawam nak la genti gi am yasir genn kërëm wara dem ci jakkaja te modi pencu makama ci kaaba ga fekk fa notable makkay pour mu man leena netti gentu gu yemi gi waye bi mu ñewé ci penc ma lahaza an wujuha alqawm wa an aswatuhum lam tartafi' bisalam alayh wa innama radda ba'duhum alayhi tahiyatan fatira wa madha ba'duhum fi hadithi كأنه لم يلق إلى هذا الطارئ بالا فأصر ياسر في نفسه بعد الموجدة ولكنه لم يطل عندها الوقوف فهو يعلم أن في مخزوم صدفا وكبرياء ولولا وفاؤه بحلفه لمكان أبي حذيفة من قلبه لتحول عن مخذوم إلى حي آخر من أحياء قريش ولكنه وفى لأبي حذيفة بعد موته كما وفى له أثناء حياته ولم يكن له من هذا الوفاء بد فأبو حذيفة قد حفظه بعد ضيعه وآمنه من خوف وزوجه سمية أحب الناس إليه وآثرهم عنده وأعتق له ولده منها قبل أن يولدوا ثم لم يمت حتى رد إلى سمية حريتها فأصبحت دار ياسر دار حرية كاملة بعد أن كانت دارا نصفها حر ونصفها رقيق ياسر بن يويتشي بنتما fekk fa notable makaya ba mu ñëwé nuyo tok fasiyene leena netti li genti gi fekk na wa penc ma bëguñu dara ndax bam leen nuyo sax dañ ko fayé bakkan am ño xamné sax falé wuñu ko ku ci melni Abu Jahlin wante Yasir nekkon borom jom nek itam ku am fayda ci bopam mu daldi nena tay comme xamaguma lan la

dana la mbugal ñaari mbugal, dana la mbugal ngir bakaru kéfir, dana la mbugal itam ngir influence bi nga nek ci sa peuple. Neena lettre bobu mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bindu na ci aya alquran bi بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون مملني لا ترجموا بين رك دفنة آية با نين متان كنك صحابي كني وح حاطب ابن ابي بلتعه موم لا جوخ لتر با ني نه حاطب مومو نينا بامو دوبو سي تي مو خوقيس مو ريسوار كو نينا بامو دوغي مو خوقيس داف كو واخ ني انه كان قبلك رجل يدعم انه الرب الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى فانتقم به ثم انتقم منه فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك موني بيغا خامتيني يالا دوغالنا موم حاطب دوبسي نينا بور بي ريسوار كو لي لاكو بور بي واخ مونيكو جيتو وون نا سين يونتي بي لي neena ko xamne don na wotene mom modi yalla ji gëna mag te modi firawn neena yalla bayiko fi diko jey mu dund fi at yu bari waye yalla xeyna bis rek dal di koy alak alkane aduna ak alkane alakhirah ndax ëlëk alakhirah dana bok ci ñuy dugg safara yalla fayonte ak mom fayanto go xamni aduna bi yep xamnañu ko te modi alku gogu firawna alku won ci muju dundam alku gu fesle alku gu biru niko kon nak warul ci nit ci jëm joju nga xamni don na wote rububiyya kon nak nga fexé bañu baña waro ci yow te nga waro ci ñi la jitu te jaarun ci yoon wa gën deng mana lol la ko deng hatib wax hatib mo wax lolou mu khawxis ne ko nguur gi nga tok fir'auna togon na ci don wote ne mom moy yalla ji gëna mag don wote ne ya moy yalla ji gëna mag deng kon nak fi fir'aun mujj so jare fi mu jaar fa ngay mujj kon fexel bu mujj fi gën te modi nga deglu nawal yalla ñi ñu yonni ndax fir'aun dafa mayon musa kon yow mu qawqis nga la way bul moy sayyiduna muhammad ndax yena bok jamon mu qawqis ne ko waye man duma yefer ndax inalana dinan lan nada'uhu illa lima huwa khayrun min muniko man ab nasaran la chrétien la amna dini juma jak te dini janak duma ko baye fek ji fuma jenen dini ju ko gën hatib ne ko nad'uka ila din al-islam al-kafi bihi Allah faqad ma siwa muniko ñu ngi lay wo ci dini l'islam gi nga xamne neena ku ci japp mu doy la sukk diine doy yalla sukk diine wulif jenen diine judul l'islam manam jenen diine jo japp judul l'islam doyul waye bo jappé l'islam nak yobali na gew yenen diine yépp diine yi fi jaaron te jaar yoon mo xam diine nasaran la wala diine yahud la ne ko ndax yonent bi di muhammad woone nit ni jëme leen ci benn baat te moo di baatu wéetal yàlla moom dong.

ko boole kenn. Waaye ñi ko gën a lor ci ay noonam moo di ñi mu bokkal deret te moo di waa Quraysh. Nee na itam ñi ko gën a noonu ci ay pexe moo di al yahud, moo di yahud yi. Waaye nag ñi ko gën a jege ak cofeelu ko mbëggeel ak yërmandeeku ñeewante moo di nasaraan yi. Loolu la ko Xaatib wax, ne ko Quraysh ñoo ko gën a lor, yahud ko gën a bañ, waaye nasaraan na gën a jege ak mbëggeel ci jullit. Moo tax mu ne ko wala amri ma bisharatu Musa bi Isa illa ka bisharati Isa bi Muhammad. Mu ne ko giñ naa ci sama dund ne nee na na yonent yàlla Musa bigle woon ci ne Isa dana ñëw gannaawam. Ba mu ñëwee itam yahud ya noonu ko, noonu itam la Isa ibn Maryam bégle ne Muhammad dana ñëw. Kon nga lawaay bu leen bokk ci ñuy noonu Muhammad, bokk ci chrétien yi nga xam ne dañuy noonu Muhammad comme ni yahud yi noonoo woon Isa ba bokkoon ci ñi ko fexeel ba rey ko. Mu ne wa ma duaauna iyaak ila alquran illa ka duaaika ahla altawrat ila alinjil. Mu ne ko itam woo bi ñu lay woo jëmale ci lislaam yow ma qawqif, woo bi ñu lay woo jëmale ci nga gëm alquran. Boo ko dee xool dafay niroog rek woo bi nga doon woo yow ma qawqif, yow chrétien bi woo bi nga doon woo dégg juif yi pour ñu gëm injil. Loolu rek la. Xam nga juif yi am nañu yonent moo di Moussa, ñu am téere moo di tawreet. Waaye yonent yàlla Moussa dafa waxoon juif yi ne leen su Isa ñëwee na ngeen ko topp, bu indee téere itam na ngeen bàyyi sama téere te jàpp ci téereem, wala ngeen gëm sama téere gëm téereem. Waaye bi Isa ibn Maryam ñëwee yahud yee ko njëkk a diingat, ñoo ko noonu, ñoo ko xatal, ñoo ko fexeel dégg ba ñu naroon ko góom far yàlla yéegal ko. Moo tax Xaatib ne ko kon woo bi ngeen woo juif yi pour ñu gëm injil, noonu itam nañ leen wooyee yéen itam chrétien yi pour ngeen gëm alquran. Mu ne ko fa kullu nabiyin adraka qawman fa huwa dégg nga fa hum ummatuhu. Mu ne ko bépp yonent boo xam ne nee na dab na aw nit ci wooteem, nit ñooñu xeetam lanu. Kon nag yonent bi chrétien yi ko jiitu woon ñu ngi ci diine ju wér, juif yi ko jiitu woon ñu ngi ci diine ju wér. Waaye nag chrétien yeeg juif yi mu tombeel jamono ñooñu nekkuñu xeetu Moussa, nekkuñu xeetu Isa, xeetu Seyiduna Muhammad la lanu, ndax ñoo bokk jamono. Yonent bi nga bokkal jamono ci xeetam nga bokk. Mu ne ko kon fal haqu alayhim an yuti'uhu wa anta mimman adrakahu hadha an-nabi wa lasna nanhaka an dini al-masih walakinna na'muruka bih. Mu ne ko kon nag li jaadu ci yahut ak nasaraan moo di ñu topp yonent boobu di Muhammad gëm ko. Te yow mu qawqis bokk nga ci ñi fekk ñi bokk ak yonent bi jamono, kon nag diine joomanti bàyyi jàpp itam na nga ca boole gëm Seyiduna Muhammad, gëm alquran ji mu indi. Terewuñ la nag sa diine, waaye nag ñu bëgg moo di nga xam ne alquran ëmb na tawreet ak injil, nga jàpp ne l'islam ëmb na masihiya, ëmb na itam yahudiya, ëmb na ñaari diine yépp. Mu mel ni
Moukhawkhis continue na di wax ak tabarakallah hafid mi nga xamni modi ndawle yonenti bi yabal ci mom Moukhawkhis modi buru Egypte Moukhawkhis neko inni nazartu fi amri hadha an-nabi muniko man kat khalatna parce que dagn ne nazara bu andek fi khalat lay firi su andek ila nak khol lay firi wa muniko kholna ci mbiru yonent bi la yonni waye gis na ni wute nak wotem chaxan amu ci wa isuma ci ben chaxan leppum deugul ndax gis na ni du jibar kat bu sang du bu xaba buy fen waaw te gis na itam kemtanu nubuwa ci mom ci leg leg xamal biko yalla di xamal de nga kumpe yek yenn xabar yi mune ko wanti nak dana xol ci mbiram nga may ma tuti ma xala neena mu daldi djel nak lettre bobu ko yonenti bi yonne mu def ko ci ben ivoire dadi koy tabarkallah kaste dadi koy jox ben djeberam neena mu daldi neena fofu la ko denc nak warman lettre ba lol mu daldi won ak ben bindkat pour mu bindal ko ci arab di nga ab lettre pour mu yonne ko yonentibi sallallahu alaihi wasallam mu di réponse bi di tontu bi neena binduna yonentibi sallallahu alaihi wasallam waye momitam daf ci bind bismillahir rahmanir rahim li muhammad ibn abdullah min al qawqis min al muqawqis azim ar-rum salamun alayhi أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه وقد علمت أن النبي بقى وكنت أظن أنه يخرج بالشام وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم وبكسوة وأهديت إليك بغلة لتركبها والسلام عليك نانا مبند تلاتر بني لاتر بدي محمد عبد الله موكموم كون بليغي تلاتر بنيو جسني ننغو قلني أبينا تلا لأخدف بندني لمحمد ابن عبد الله waye bindul li muhammad ibn abdullah rasulillah dede dafa bind rek lettre bi kat muhammad mi nga xamne abdullah yi ko juuf moko mom mu joge nak ci bur bu ñuy wax muqawqis ma ngi lay nuyu gannaaw lolu nak jang na sa lettre bi gis na lepp lu ci nek gis na itam li ngay wote xamna ni tam amna ab yonent bo xamne baqiya mu ngi fi desna war na ñew ci ginaaw jesus bogon na ni yonent bobu nak mu ngi feñe sham mu ngi suri ki nga yonni nak teral nako jox nako ay taranga yonni na la nak ñaari jam yu jigen ñaar yu jam yu jigen yo xamne amna nu daraja fi ci seeni biiri mbokk fi itam ci seen réew gox biñu dëkk am neen fi daraja yonne na la itam yéré yonne la benn bax la dénga moo di berkelle daa di bind tëj lettre ba ne wassalaamu aleyk muccug yàlla gi yàlla nekk ci yow neneen daal loolu la bind ca lettre ba dolliwu ca dara ñu ne taranga yoyu mu joxone yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena ñaari jam yu jigen yoyu kenn ki modi mariyatul qibtiyya ak ku ñi wax sayrin mariya yonent bi daf ko muju def modi taram ci la amé dom joju ñi wax ibrahim sayrin
yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ko may gewelam bu ñu wax Hassan ibn Thabit mu melni baxla ba nga xamanteni mom la ko may baxla bobu lañuy tuddé duldul waaw bo déggé duldul mom modi baxla ba nga xamanteni mom la muqawqis de nga mayon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi dan nako war ñu ne itam mayon nako sax médecin médecin bu koy fajj waye yonnati bi dafa dello médecin bi ne ko ñun julit ñoy suñu médecin bop ndax ñoy fajj suñu bop ndax bala ñoo lek da fay fekk ñu xif te itam buñu dé lek duñu reg suñu lekki ba yek ni xifatuñu rek bayyi waaw kon yonenti bi jeexane li ñuy tuddé al wiqaya dañ né al wiqayatu khairun min al ilaj manam fegu mo gën fayu kon mu melni bo bañé fébar da ngay fexé ba organiser sa lek té modi né bala nga lek na nga xif ndax yonenti bi musul tégalé ñaari ñam lek ñam resagul mu tek ci benen dedet dan lek bayyi bo bo ba res mu sokete ak lenen waaw motax febar bu bari bi yeb ci niñuy lekel ni liñuy lek la ak niñuy lekke waaw ko defé bo xolé li ngay lek xol ni ngay lekke rek tuwarkal la daldi am wéti yaram mu melni lolou modi lettre bi nga xamné de nga mam yonenti bi jox nako Hatib andil ko Muqawqis kon man nañu wax ni Muqawqis dal japp na ñamuram ci mbir mi gëm ko wante itam weddi wu ko mu melni yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bindat na benen lettre yonni ko buru Furs buru Faris mudi Kisra neena بندنا نمي محمد إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فأسلم تسلم فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك أنا يرنت بي بندنا كسرى تمودي بورو فرس بورو فارس بندنا كل لتر لتر بلي لك وخ بندنا لتر من محمد من خمنا يالا ما يون جمي كوتي كسرى كليفي فارس جم يالنا توب deng kepp ko xamanteni teguna ci yoonu njub gëm yalla gëm yonentam bi sédene amul benn gogudul yalla mom dong la te duko bokale dara sédene muhammad jaamam la ndawam la niko mang lay wo ci wote yalla bi man kat ab yonentula yalla mu yoni ci nit ñepp pour ma war kepp ko xamne deng yalla maynako mom chance dundu batin te modi gem yalla gem gu wer dundu batin ba moy xolam dina ci dundé ndax kep ko xamni ngem gi ci sa xol néna ngem gogu moy dundal sa xol néna kep ko xamanteni nak gannaaw ba nga déggé deug gi bañ nga néna su boba nak doto amati lay ci kaw yalla ëlëk yowmal xiyam sa dugg safara da fay daldi nekk lu jaadu kon nak ma ngi lay wo ci nga tuub jéggulu so bañé da nga yobalé bakaru majus yépp té majus moy jaamukatu safara kon nga gis ni kon ndiki persi dañ daan jaamu safara mom lu nu gëmon mo nekkon seen yalla yalla dan len ci jey nak yenenti bi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi mom la yebal pour mu yobbu lettre bobu.

بنكويتم سألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله؟ لاتنا لندخ وخبي تمودي واتجمي واتأكينت ندخ أي مبكم أم نيكو تجيتو نغني مديدت كن جيتو وكوتي. كن لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله. كن بتي جن نقول كني كي أبينت لنخ سوفي كنتني دفا أمون كوكو جيتو تي أي مبكم ko xamni mas na nek ub yonent wala muy wax waxu ab yonent kon dañu mëna wax ni daf koy topando waaw ndax bo gisé Sénégal Serigne Sy Barry da fekk ni bobu mam borom Touba fi jaar ak Sidi Hadji Malick Sy tabarkallah ak ñi mel ni ñom lolo tax tabarkallah ku ne rek man nga guddal sikim kalaw di wote ak Serigne ndax ñi la fi jito tax waye yonenti bi ne kenn da ko ci jituul motax bur bi ne ko kon bu fekkonte ni am nañu ko ci jitu ñuko jitu ci wote kon ma xamne daf ko roy ci ñom ma delu laaj la ne la ndax hal kana min abaihi min malik ma laaj la ne la ndax ay bayam am na ko ci ma sa nek bur nga ni ma dedet lolu da fay wone ni kon mom ab yonent la ndax su fekkonte ni ay bayam amna ku ci nek bour kon man na wax ni deretu bour ji daw ci mom moy tax sa suné xélam di nek ci bëgg nek bour donte bayam wala ay bayam ñak nañu senu nguur kon man na wax ni kon da fay jup pour xare pour nguru bayam gogu wala nguru mamam yoyu delu ci wat ci loxop waye comme ne ngay bayam musuñu nek bour kon batay rek ma rafet ndiot ci ni ki limuy wote deugul muniko sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qal malaj le ne la ndax mas ngeen ko xamé ay nar té modi ay fen lu jitu muy wote gi ngani ma dedet ku deggu la ku wor la ba yeen sax yeen ko tuddé Muhammadul Amin kon limu mëna gëm dal modi ni su fekkonté ni xamé ngeen ko fen kon fen ya mëna reuy ba mu taxaw di fenal yalla waye comme musu len ko xamel ay fen nak kon dama fokk ni ku ñëmi wuta fen ci bir nit ni ku ñëmi wuta fen di fenal de nga say mbokki nit rawati na yalla mi nga xamanteni tabarkalla ken ñëmi wuko ni ko ñëmi ñëpp reere tax ñu ñëmi ko rek kon dal Abu Sufyan nit bu ñëmé fenn ci ay mbokam fenn ya mën nako pousser mu fenal yalla waye ku ñëmé wuta ku mësta fenn ci say mbokk do ñëmé fenal yalla kon nak sama waji dal dama fokk ni nubuwa gi muy wote deug la muniko sa'altuka ashrafa an-nasi ittaba'uhu am du'afa'uhum فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه لكن لا نلا نخ أي طالبين أي personality لنو برمي درجة لنو نغني ما ديدت أي طالبين أي بعدو لنو نيت نيو نياك السلو نيت نيو تبارك ال دويدي نيت نيو خمنتيني بنيو ريري دو نديكي نيت نيو خمنتي أي ساكر لنو دك كريو نياو واو waaw te man ma jang ci tawrat jang ci injil ni yonent yeb ñi upp ci seeni mbolo ñu ñak lañuy nek

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له في الألوهية، الخالق الرازق الذي أبدع خلق الإنسان وأتقنه، الفاتق الراتق الذي أتقن كل شيء صنعه، الضار النافع الذي إن شاء ضر عبده وإن شاء نفعه، والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلو كدي قناو بنيو سنتي الله جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أهلهم أكي صحابهم تبارك الله يفاسيني كنتني أكيين وقتانو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في نتول وانت السيرة وانت موكي بام كلفة بمك تبارك الله وفي بايك وجفاني نكوي جال جلت نيب مدي الحاج مالك سيك دون إمام تجران موسكي تبارك الله نكوي جال إتم سنو ويجور دي سنو كلفة الحاج روان باي تبارك الله نيونكاي گرم ايتام شي ترانغا ييغا خامني ديفال نانيوكو تبارك الله موكي جوليت يي ديو بروم خام خام دا فا ملني ريك مونتاج بو نيو خاباتي دا فات با يوم الخيام لولا تخ بروم خام خام بو في جوغي ريك mo nek jaxle ci julit ñi ndax lu ko remplacer da fay daldi nek lu jafé kon yalna yalla yok leeram yalna ko yalla teru tabarakallahu ci aljanam ju tedd je ñeul ci barzakhu señ wallahu alayhi wa sallam ñi dina biñu yalla mi nga xamni borom gi bokale wu ko ak kenn wet ni itam ci nek gi mo nek wet ni itam ci bind gi muy bind ndax amul kuy binde ni yalla yalla ni kare do mu adam te xarañ ci kare yabo yalla mi nga duur yepp mu ko ubbi yalla mi bind lepp ba lepp lu ne jonne ci katanam ak ci ciobarem nga amé yalla mi jariñ te di lor yalla mi nga xamné bu ko nexé xéewale jaamam bi ay ngeenelam su ko sobe itam mu jambure ci mom ba sheytane tabarakallah mën ko upp ko doole ba xagn ko ay xéewalu ëlëk ndax képp ku nga xam ne ñàkk nga xéewal ëllëg bu yàlla dee teral ña ko sob ñàkk boobu nga ko ñàkk sa bakkan la ak sheytaane waaye nag loolu du mën a nekk mukk lu dul ba yàlla dafa jàmbure ci yow moo tax nit ñi di ñaan yàlla pour yalla baña mandu ci ñom ndax bu yalla mandu ci yow rek sheytane am doli ci yow kon yalla ñu yalla xewale neneelam te itam yalla bu yalla mandu ci ñun mu melni ci waxtaan yi ñu genn gis neen ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amuna lettre yum doon bindu te ci aljuma jeli ñu genn waxtaan noon neen ci lettre bi nga xam ne yonent bi bindoon na ko yónneeku buru qaysar maanaam yónneeku qaysar mi nga xam ne moo di buru rame yi mu di Hiraql ak question ya nga xamante ni posé na ko Abu Sufyan te Abu Sufyan tontu ko te itam mu wax ko ne ko su fekkente ni li nga wax dëgg la kii ab yonent la donte sax moom dëggalul yonent bi gëmu ko wante itam taxul mu contre ko moom daal xam naa ne xolam gënoon na jege ak ngëm wante nag ngëm yàlla dafa nekk alalu yàlla moo koy baaxee nit moo tax ab yonent doomam jege na ko lool te gëmul ab yonent soxnaam jege na ko lool te gëmul ab yonent itam nit sori na ko lool ci mbokk sori ko lool ci dëkk ba noppi gëm ko lool jariñu ci nubuwaab ni mu amee léegi ci suñu jamono bi tabaarakallahu da nga gis koo xam ne bàyyam waliyu la luy yàlla bu tedd la waaye du am chance jariñoo wilaaya bàyyam ñeneenay jóge ci àll ba ñëw jariñoo ko loolu misaal la yoo xam ne yàlla joxe na ko ci alquran kon mu mel ni kon ak ngëm daal lu yàlla jagoo la mooy seet fa ko neex rek mu def ko fa yonent bi bind na lettre yóbbu ko ci xaaris moom itam ab buur la woon ci xasaasine yi la bokkoon mu jël lettre ba jox ko ku ñuy wax Shujaa ibn Wahb mu ngi bokkoon ci Bani Asad Ibn Khudayma waaye ba lettre ba agsee ci xaaris xaaris dafa fëgg dënnam ne waaw ana kan mu am fit ba muy bind lettre di xëccoog man sama nguur te yemul ci wax boobu ndax dafa wax ni danaa takk xare dajeeg moom ba won ko sama doole won ko ne ko man daal kaanik wa xett la loolu taxoon xaaris moomu mujjul tuub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu itam bind lettre yónneeku buuru Ummaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu bindee lettre boobu mu ngi ko jox Amr ibn al-As Amr ibn al-As nag mbokk yi sahaabi yi bu baax la bu gëm yàlla waaye bàyyam dafa bokkoon ci ñi gënoon a noonu l'islaam bokkoon itam ci ñi gënoon a sonal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ ne ashaddu durran min al aada maanaam ñi gënoon a tar ak lor ci noon yi nga xam ne noonu woon nañ l'islaam noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aas mi ci la bokkoon moo doon bàyyi wa Amr loolu da nga ciy déggee ne ndeke yàlla mooy fekk boroom xol bu dee mu génne ca xol buy dund maanaam yéefeer bu bon ab cedd boo xam ne dafa bon ba ñu ne ak mbon bu doon ne sow la ñu ne naan na ko mu génne ci moom nit ku baax loolu moo tax Aas nekkoon yéefeer bu bon Amr mi itam di julit bu baax yenent bi wolu ko bind lettre tek ci loxom ne ko yobul mako nga joxal mako jeyfar mi nga xamanteni modi buru umman ak freram bañi wax abd mu melni mom amr ibn al as radiyallahu anhu neena gennna joge madinatul munawwara jëm dëkk bobu ñu wax umman neena bima ñëwé nak lu jitu may ag ci jeyfar ma ngi jaar ci frèram bobu ñuy wax abd ndax ñom ñaar ño bokku nguur gi waye nak jeyfar mo mag li tax nak ma jaar ci abd mi di frèru jeyfar ndax dafa nekkoon ku lewet nekkoon ku rafet jikko nekk ku noy lolu taxoon ma bëgg jaar ci mom ba noppi pour mëna jaar ca mag ja ndax mag ja xol ba dafa wowoon ba pare itam mu nekk ku dëgër neena bi ma ñëwé ba ci mom maniko inni rasulullah inni rasulu rasulillah ilayk wa ila akhik muniko man kat yonent yalla la buñu yenn ci yow ak sa frère ba lay ñuy wax jeyfar abduneko أخي هو المقدم علي بالسن والملك منيكو سما فرير موما جيتو تي ات ناخ موما ماك موما جيتو يتم تي نغورغي ناخ مو دونو سما باي كونك انا اوصلك اليه حتى يقرا كتابك كون دنا لا يوب سي موم لو جيتو ماي لير لتر بي موم مو لير كو نخ لولو مودي يار مودي تيغي وانتي لو جيتو موي اندك موم ديكو يوب سي جيفار امنا لاج يومكو لاج مونيكو وما تدعو اليه mune ko lan ngay wote ba tax nga indi lettre bi pour jox ko jeyfar mune ko ad'u ila allah wahda la sharika la mune ko damay wote jeme ci wetal yalla ak bagn ko bokale ak dara damay wote itam jëme nit ñi ci ñu gëm yalla sumeeku ci diko bokale ak dara damay wote itam di wo nit ñi pour ñu sédé deggal ne sayyiduna muhammad jaamu yalla la wante itam yonentam la amru neko abdu neko ya amru innaka ibnu سيد قومك منيكو يو عمرو يو دومو كليفنغ كي ساي مبوك سانغنغ دومو سخنغ فكيف صنع ابوك سباي بي مو ديغي ووتي بي محمد دي ووتي موم نكالا جيفانديكو نكالا رياكسيوني ndax fa inna lana fihi qudwa sabay amni jiko yu ñu mëna roy ci mom ndax fofu mu nekk ci makk kilifa la fa amru ne ko mata wa lam yu'min bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa wajadtu annahu kana aslam wa saddaqa bi وقد كنت انا على مثل رايه حتى هداني الله للاسلام مونيكو sama bay de xamna ni kilifa la naw ngeen ko lol yeen wa umman wante nak deena te deugulul muhammad gemu mam sax don na ngeeju amon tiofel lol ci mu tuup deugal sayyiduna muhammad ndax limuy wote deug la ndax sax man mi mak mom ño bokkon xalat dama weddi won comme ni mu wedde ndax xam nga rek mbiru aada ñaari la nga fekk sey wayjur rek da ngay fokk ne lolou modi deug waye nak yalla ci mbaxam moma gindi moma orienté ba tek ma ci l'islam ma gem yonenti bi deugul ko abdu neko famata tabi'tuhu yow kagn nga top muhammad kagn nga ko gem amru neko qariban yagul ci jamono yi rek la ko gem muneko ayna kana islamuk fan nga gemé muneko inda najashi ci bur buñu wax najashi fala gemé man dal ngemuk najashi moma influencé lolo tax ma gem ndax mokki buñu dello ci ginnaw dañu gis ni julit ñi biñu sonné ci ngeel beno wote ga ñu ñëk yonent bi di gaday di dem makkatul mukarrama amon na ñaari gaday yu julit ñi gadayon dem éthiopie boba bari wuñu té la waralon ñu gaday du dara luddul tej guñ leen daan tej di leen xifal bañu dé ak ray guñ leen daan ray ak mbugal guñ leen daan mbugal lolo taxone yonent bi yebal leen éthiopie né leen dem leen fa benn buur nga fa bu nga xamné du togn buur bu gëm yalla la ndax ab nasaran la té nasaran yi dañu am ciofel ci julit ni départ dem makka yebal nañu ci bur bobu di najashi ko xamne mën na leena jaxase ak bur ba bur ba genné len dekk ba ñu delu ci wat makka pour ñu mën leena ray kérok wa makka ba ñuy tan ku ñu yebal ci bur bobu di najashi pour mu jaxase len ki ñuy tuddé amr ibn al-aas mom la ñu yebal amr ibn al-aas fekke na jotaay bu reuy bobu nga xamné doxon na digënté najashi ak julit ñe té ka nekkon ci bop julit ñe modi ja'far as-sadiq mi defoon discoursam bu reuy bobu ba najashi rongañam dal ci dënnam mune len antum suyumun wa tayru ash-sharr lam yasum yeen kat ay ñanaaw ngeen duggu ngeen ci dëkk bo xamne dëkku jamm la kon nak piccum ceeli amul ci yeen yoon piccum maf amul ci yeen yoon muccu ngeen te bobu piccum ceeli ma du kenn ku dul amru mom waxtaan wowu ndeki duggon na ci xolu amru amru itam xolam toy xep ci l'islam lolou dañul diko travailler bu mu muju tabarakallah jeexital bobu moko muju dugal ci l'islam lolo tax biko waji laje abd ne ko kagn nga dug ci l'islam mu ne ko yagul mu ne ko fan nga geume mu ne ko ma nga geume kero ci najashi waxtan wuri wo mu don def ak julit ñi te ja'far as-sadiq defon discoursam bu rafet bobu nena fofu la ko netale man amru ne ko najashi de tuubna muné ko waw bi najashi tuubé naka la nitam ñi def ndax nitam ñi dañ ko gëmon mu nekkon tabarakallah kilifa ci ñoom nekkon serigne bu mat bo xamné ci diiné nasaran dañu ko gëmon dañ ko jox adiya di ko ziar guddeek beccëk ba paré mu di bour ñu top ko ci waaw top ko ci deet mu ne waaw ndax nitam ñe dañ ko top ci gëm gogu Amr ne ko Amr ibn al-As ne ko waaw waaw aqarruhu wattaba'uhu saxal nañu ak ngëmum top nañ ko ca ndax ñom nasaraan yi ci seen injil mu di évangile bi wacc ci Jésus deugal na ne amna yonent buy feñ mu jog jamono moy yonent bi mujju yonent bobu dina ñew mandarga yoy yep feñ na ci yonent bobu lolo tax na jaashi gëm lolo tax itam ay talibem ñep and ak mom dal di gëm Abdou ne ko waaw kon labbe yu mak yaak tabarkallah prêtre ya ñom nuñu def mu ne xana ñom ñepp dañu and ak Najashi ci gëm ga waaw fure yaak serigne fure yaak ñepp and nañu rek deggal Najashi ne ko dal waajiñu Jésus doon joxañ dal ñewuna mo taxoon ñom ñepp ñu gëm and ak mom Abdou fof ne nak Amr daf koy da fay kaf dal da fay fof muniko unzur ya Amr ma taqul innahu laysa min khuslatin fi rajulin afdah lahu min alkadhib muniko Amr bul kaf way bul fars xana xamulone amul benn jikko bu gëna bon ci nit ku ñu xamé dignité ak jom amul benn jikko bu gëna yees ci mom fen kon buma fen wax ma dëgg rek bu déné da ngay kaf dal nga bayyi kaf gi ndax Najashi gëm na ndax ay talibem gëm nañu mu tontu ko tontu bu nga xamné ñaari boko déggé rek luñu saxal la saxal gu wër modi batu bala bala modi ahakay ahakay foko déggé rek tontu buñu saxal la tontu bu wër la motax Amr ibn al-As ne ko bala ahakay Najashi gëm na gëm gu wër talubeen yi gëm nañu gëm gu wër kilifa ya ko top gëm nañu gëm gu wër muniko fa bi ay shay'in alimta dalik muniko no xame lolou muniko ndax Najashi daf dan gennel impo dan ko jox hiraqla mi nga xamne modi kilifa ba nga xamanteni yalla dogal na mu gem muhammad deggal ko bi hiraql yabale ci mom pour mu genné impo yu jox ko dafa wax bi dafna la wallahi law sa'alani dirhaman wahida ma a'taytuhu muni ginna ci yalla ne hiraql mi nga xamni modi bourou romain yi yilifatuma gematuma ko faletuma ko man kima ben kilifa la am te modi muhammad rasulullah kon nak hiraq lak dolem ak katanam ak limay nek ci suufu kiliftefam yeb suma lajoon deureum dina ci yalla ne donte ben deureum la ma man ko jox duma ko ko jox bu mukk ndax gematuma ko neena bi wax ji agge ci hiraq la nafiqiya rambajiya commencé nañu commentaire nañu wax bi dadi wax hiraql ne ko atad'u abdaka la yukhriju laka kharja ndax sa jambi di Najashi dang koy bayyi mu lay baña jox impo wayudinu bi dini ghayrik dinan muhdatha ndax da ngay nangu itam
1: sa jam bi di sa talube di najashi di japp jeneen diine judul diine nasaran di japp jeneen diine jo xamanteni dañ ko sos diine ju bes la hirq lu ne ko rajulun raghiba fi din fakhtarahu li nafsi ma asna'u bihi hirq lu ne ke boba amna lu muy yek hirq lu amna lu muy yek gis ni ñi amon diine ñep te yalla baxé len mo xam diine yahut la wala diine nasran la yegul nañu bi yonenti bi feñé ci ne yonenti bi moy ki nga xamanteni modé yonenti mu juk jamono ñeko ci deugal deugal nañu ko ngir jëm yalla ñeko ci lank ci bakam rek len ko tek waye xamone nañ ne modé yonenti mu juk jamono lolo tax hirakh la xamne najashi mu ngi deug motax bi rambaaj ya waxe ba fi misse ya waxe pour jaxase ko taxul mom mu gëm ndax daf leen wax ni nit ko xamanteni am nga ciofel ci diine modi sa choix bop nga tann ko ne diine ji mo la doy koku ban sañ sañ la am ci mom najashi kilifa la najashi tabarakallah mak la borom xam xam la su demee ba gis ni diine l'islam moko doy lu ngeen bëgg ma takk xare xare xarek mom wax leen ma leneen way bayyi leen ko ak diine ji mu gëm mu daldi giñ mom hirat la mu ne giñ na ci yalla ne sudul wo nak fitna yi nguur ak sama banexu bakkan bi ma am waaw mu ne giñ na ci yalla ne nay ci sama nguur rek motax ma baña top muhammad waye budu won nak nay ci sama nguur kon dana bayyi sama lepp top ko waye xam nga bur mom tabarakallah waw nguur dafa neex motax wacc ci nguur tabarakallah yombul waw yombul garmi rek ko koy def motax it hiraqlu mom neena dal nguura neex rek waye budul won nak neexay nguur kon ma bayyi ko top muhammad ndax mo nek ci deug motax Abdou mi nga xamanteni moy wax ak Amr ibn al-As mi nga xamni mom la yal mom la yonent bi yebal ci Jayfar mi nga xamni modi buru am Umman sen waxtan wu neex la waxtan wu intéressant la manna waxtan wu am njariñ la waxtan wu ab julit wara yitel la ndax tabarakallah laaji bu ci nek rek dafa am tontu gu deppok mom muneko unzur ma taqulu ya amr muneko setatal li nga wax muneko wallahi saddaqtuk ginna ci yalla ne lima la wax deug la fenuma de lima la wax yeb deug la lima la wax mo am abdu neko فخبرني ما الذي يأمر به وينهى عنه دم بغ nga wax ma محمد mom nga xamni modi senou pionante dum bëgg nga wax ma limuy diglé ak limuy téré ci diiné amru niko يأمر بطاعة الله عز وجل وينهى عن معصيته ويأمر بالبر وصلة الرحم وينهى عن الظلم والعدوان وعن الزنا وعن الخمر وعن عبادة الحجر والوثن والصليب قال ما أحسن هذا الذي يدعو إليه لو كان أخي يتابعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم عمرو نيكو سنو ينتبوبو top yalla rek lay diglé top yalla top len yalla néna waxam yépp modi top len yalla néna itam téréwul luddul ak moy yalla ak ndëng ci kaw suuf bu sañu dal ñun ñëpp jup ni ñëpp maam waaw kenn dootul fenati kenn dootul nekk borom baaj, kenn dootul nekk ak fumiste, benn xol dootul wowati. Nit ku ne da ngay yërëm sa bokk di ko dimbali, te yàlla tax moom daal bu sañoon daal mooy akum nëng dafay denc ko suuf. Muy digle ak mbaax, di digle itam jokkub mbokk, di tere tooñ ak noono, di tere njaalo ak naan sàngara, di tere jaamu xeer ak xërëm, di tere itam ñuy jël ab croix di ko raay di ko jàppee yàlla. Lii daal la suñu yonente boobu tere. Ci waxtaan wi ma def ci ajuma ji ñu génn, ñu bari téléphoné nañu rafetlu ko, ñu bari bind nañu rafetlu ko. Kenn daal moo ma yóbbante te gisuma sax jëmm ji. Ki mu yóbbante ci man nag sama wëllëre la, mu ne ko waxal Cheikh daal ne ko nit ñi bëgg nañu ko lool, wante nag

bi mu ñëwé rek mu daldi way nak wayon naqar ak ñaan dimbal fatili yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wulere gi dox digëntem ak bani khudaa té wulere gogu di feddli wulere ga doxone digënté khudaa ak mamam abdul muttalib bamu waye way wi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ronga ñum turuna yonent bi merna amna lu ko naqari motax mu daldi taxaw taxaway bu deugër nak pour nam ma jappalé fami bi di khudaa'ati alyi ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam motax mu daldi way na ya rabbi inni nashidu muhammada حلف أبينا وأبيه الأتلدا قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا فانصر هداك الله نصرا أعتدا وادع عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا إن سيم خسفا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجري مذبدا إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك الموكدا وجعلوا لي في كداء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا وهم بيتون بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا ويبوبو لا عامر بن سالم الخضاعي jang ci kanamu yonentibi sallallahu alaihi wasallam yonentibi sallallahu alaihi wasallam dadi koy wax ne ko nusirta ya amr ibn salim ne ko yalla dana la dimbali ya amr ibn salim fofu nak ronga ñam daldi turu mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam mu daldi djop wax ne ne kalam nga di bubu ci souf muy wax nan suma len dimbali wul yeen ngir khudaa yalla buma yalla dimbaleti mu ne kon dana len dimbali ngir yalla ak wulere gi dox sama digeunte ak yeen mu daldi giñ ne giñ na ci bour bi nga xamne sama lox sama bakkan nga ci loxom dana len protéger ci katunu yalla dana len défendre ci katunu yalla dana len jappelé ci katunu yalla nima jappelé sama bop ak sama njabot sayyidatuna aisha radiyallahu anha neena kérok gisna yonent bi sallallahu alaihi wasallam mer go xamni musuma gis mukk mu mer ko ci jamono yi wessu jamono yi ma dund ak mom neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam dadi wax amr ibn salim al khudaa'i neko irji'u wa tafarraqu fi al awdiya mune len delu len waye ngeen tasaro nak ndax bobu ñoom bi ñuy ñew ñeen fukki nit lañu won mo doon délégation bi nga xamné amir moko jitu moko jité yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom amr

0: xamni musuko am jog rek waxu ag keureum xereum yam fa fek yep mu danel len amna ci xereum bo xamni bim koy danel dako don tojate di wax nan kunna min ka fi ghurur waaw ñun kat andon nañu ak yow dem xare ji badar neke boba dañu waru rek ñaka xamatax do kenn doju kesse nga kon nga gis ni l'islam nonu la tedde da fay raxas xol bi ba mu sel set tabarakallah mu melni yarantibi sallallahu alaihi wasallam non la duggé makka yilif na makka ci yewono ak ci jamak salam waye ñewul won pour nangul makka ci force akher té kat fa len ko toroxalé fa len ko génné fa len rayé ay nitam fa len sonalé kon tabarakallah mbokk yi sang bu tedd ba ngok ci fathu makka kon dafa melni waxtu wi dab nañu duñu def luddul yemalé fofu waxtan wi inshallah
1: tay dañu fassiyene waxtane miru fathu makka batay ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ba nga xamanteni yalla dogal na ubbi makka dañ ne saxna fa ab diir aqama rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi makka بعد فتحها 18 يوما ني يونت بي غناو بومو اوبي مكه با نوبي توك نفا فوكي فان اك جوروم نيت لولو امام بخاري واخناكو نينا لامو توك ييب تي فوكي فان يويو اك جوروم نيت موغي دون واني جولي لو تاخون يونت بي توك فا لأنه كان يترقب المسير إلى حرب هواذن لسماعه بتجهيزهم لمحاربته أو بتجهزهم لمحاربته يعني لتخون يولنتي بي توك نك فكي فان اك جروم نيت شي مكه بوبو دون فوبلو غير هوادين تي مودي وا طائف دا فلين دون فوغلو ناخ ديغ ناني نيوم غير هوادين نيغي بريباري بور سونغ يونتي بي صلى الله عليه وسلم مولين دون باي خال نا دين واجا موتاخ ني ني ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه اشار الى الاصنام فسقطت لوجهها ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ubbe makka ba nopi neena joxagn na xërem yi xërem yépp dal di daanu lool nak benn way kat bu ñuy wax rashid ibn hafs wax na ko ci wayam qalat halumma ila al hadith fa qultu la ya'ba alayka allah wal islam لو ما شهدت محمدا وقبيله بالفتح حين تكسر الأصنام لرأيت نور الله أضحى ساطعا والشرك يغشى وجهه الإظلام ويكتبه دي راشد بن حفص نينا ko fekke won yonent bi ak ay sahabaam ci fathu makka nañu don toje xërem yi neena dafa melni xërem yi dañu nek lendeum yonent bi di leer gu jolli ci sen kaw neena boba de ku jakarlok xërem yi ak ña don bokale xërem yi da nga gis sen kanam ya lendeum gu kuk mur nako nga xol julit ñu ak na nu gëme yalla ak na tawhid ba di takke ci sen xol nga gis ne ñele de leeruk l'islam na taxal na sen kanam ya leral nako bam ne nañ ñu né rashid mi nga xamné mo way way wi néna mo nekkon bëkk neegu xërëmu bani sulaym xërëm bobu mu nekkon nak khadin ba nekkon bëkk neeg ba ñu ngi koy wax suwaa néna yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daf ko wax ne ko masmuka mu ne ko ghawabnu zalim man may ko beew ki nga xamne may doomu togn kat lolou muy turu ci dom mom rashid mi yenenti bi ne ko anta rashid ibn abdullah mu ne ko yow yaay ku jup ki nga xamne yaay doomu jaamu yalla bi mu ne ko tudé na la bis niki tay rashid ibn abdullah waye ghawabnu zalim lolou turu ci dola kon nga gis ne l'islam bugul turu ci do mana tur bu am gaf l'islam bugguko motax kep ko am tur te tur ba depp wut ak l'islam ñaawlu nako man nga changer sa tur waaw wut nak tur wu rafet nga tuddé ko sa bop ndax yonent bi def nako ay nit wa ba'da fath makkah ترك العرب عبادة الأصنام واعتنقوا الإسلام وحاربوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشر دينه فكان ذلك انتصارا عظيما وفتحا مبينا وقد حرم الإسلام الصور والرهبنة وساوى بين الناس ورفع شأن المرأة ومنحها حقوقا كانت محرومة منها وقضى على الفسق والفجور وحرم وأد الأولاد وحروب الجاهلية والأخذ بالثأر وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والميسر والربا والرشوة مما كان شائعا في الجاهلية ونشر العدل بين الناس وأمنهم على أرواحهم وأموالهم واحترم حرمة المنازل وأوجب احترام الوالدين وحماية الأرامل والأيتام وفرض الزكاة وحض على الرفق بالحيوانات إلى غير ذلك مما هو مفصل في كتب الشريعة ينيجينا وبينا خمينتني وبيننا مكة عربينا بيننا جامو خرم دالدي دويلو الإسلام ودي سنديني ñu and ak yonent bi jappale ko ci tasari dinem ji tasari gu mat ak ubbi gu yaatu te bir l'islam daldi aramal yamale itam nit ñi wa ne ken gënul kenn ñepp yam bilal jam la won ci umayya waye tay doomi umayya ya sañu ño wax ne bilal jam la ya ci gëm ñepp sañu wax ni bilal jam la abubakar mako jëndoon sañu wax ni bilal jam la lutax ndax l'islam sawa bayna nas mo yemale digënti nit ñi l'islam yëkëti jigeen jox ko gëddam jox ko aqam jox ko itam ay droit ba mu ma sëkk bëpp droit bo xamni xañoon nañ ko jigeen ci ciaddu ga l'islam nangunako jox ko jigen l'islam dak fi ak kacior dindi fik mbon aramal sul gi ñu dan sul xalé yu jigen yi dindi fi itam xex yi nga xamne dan na am ci ceddoga don dox ci digeenti giir yi waaw ndax gis ngeen ni madinatul munawwara aw suma fa nekkon ak khadraj bani bakr ak bani khuzaa gis nga len ñoo daan xex ca mak yoy yep l'islam dindi nako fi l'islam dindi na fa nan sangara ak lek yap mbam xox mo aramal carte aramal riba aramal ger jikko yu bon yoy nga xamni si won na ca duga ca jahiliya ga l'islam dal di tasare manu ci nit ni l'islam daldi teural ben sécurité ci seni roue ken sañu taray ken ndax l'islam dafa teurel ci sharia ne ko ray nit dañu lay ray waaw inna an-nafs bin-nafs kutur betu nit dañu tour sa bet waaw bo njofé nit ki ci bakkan ñu njof sa bakkan soko jame ñu nat na jam jam ba tollu mu fayu waaw mu melni kon yalla neena lolu luwa bobu yeen ng koy daw diko ragal waye nak ci la jam ne bu la léré ne bo rayé ñu ray la bala nga ray dang ko sétat bu la léré ne bo touré beut nit ki ñu tour sa beut bala nga tour beutam dang ko sétat waye nak bu la léré ne boko rayé lijeenti ba genn ci bu baba nak ray ko ak nanum ndox nga yamalé motax loi l'islam rek modi loi dini l'islam modi dini l'islam da di protéger alalu julit ni l'islam da di protéger keur protéger itam ñaari wayjur né dañ leena wara orman mu ar jigen ni ñak seen jëkër ak xalu yi ndaw yi ñak seen bay modi jirim yi mu farata al adaka ña xate ci ñu yërem rapi yërem jurgi lol lepp gëna fatu makka yonent bi taxawna ci bamu tass ci biladul arabiyya mu melni yonent bi gëna fatu makka yebalna ay saraya sariyatu khalid ibn al walid sariyatu sa'd ibn zayd al ashhali ak sariyatu amr ibn al as yeyep ay saraya la yonent bi yebal kenn ku ci nek mu yebal la ci ben xërem bo xamné xërem ba dañ ko jappé won comme kaaba ga diko wër difa def ay xéti jamm بعد ان قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاصنام التي كانت على الكعبه ومحى كل صوره بها و قصرت الأصنام التي كانت في البيوت بأمره وجه نظره إلى هدم الأصنام الأخرى المجاورة لمكة حتى تطهر البلاد من الوثنية ويعبد الله الواحد القهار وتثبت دعائم الدين الصحيح جنو بنغا خمنتني yenen tibi sallallahu alaihi wasallam jeleena fi xerem yene kon ci kaaba ga

yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne nak yalna yalla yeureum jëm ji nga xamne neena waxam njariñi kessalay nek neena noppem itam di jam ci penci mi ko xamne leer na ko ne jamono ji du jamonoy wax ndax bo waxe rek lu bari yaq mu teela miñam mu metti lol mu teela miñam lutax ndax bëgg na jammi bopam bëgg na jammi mbokam

ñu tej leen. Bi ñu tejee Xubey bi ñu ko booleek benn jigéen bu ñuy wax Maawiya, jigéen jooju moo ko doon gardé. Moo ko doon gardé daal moom nag jaam la woon moom Maawiya moomu ci Bani Abdi Manaf. Mu mel ni jigéen jii di Maawiya mi nga xam ne mooy gardé Xubey bi sahabi bu sell bi gis na kéemtaan bu rëy. Nee na ndax kaso bi ñu tëj Xubey bi nee na gis na Xubey bi di fa lekk façon ñam yoo xam ne xamul fu mu jóge. Moom ndaw si moo nettali nee na daal léeg-léeg mu gis ko muy lekk raisin boo xam ne nee na dijje na ni bopp, waaw rëy na ni bopp, te dañ ko fa doon tëj di ko xiifal di ko sonnal. Nekke boobu malaaka yaa ngi koy indil ñam di ko jëlee àjjana comme nañ ko defale woon sayyidatuna Maryam tabaarakallahu mi nga xam ne moo jur sayyidna Isa alayhi salaam. Mu mel ni kon kéemtaan bu rëy feeñ na ci Xubey bi. Ndaw si rek ko gis nag commencé nag am ñeewante ci moom xam ne kii nitu yàlla la. Nee na itam li ko gënoon a yéem moo di ne jamono boobu gisul ci kaw suuf nee na fu raisin di jóge di ñëw foofu ci màkk ndax nekkul woon sax période am. Nee na ndaw si daal di xam-xam bu wér ci ne lii kat wërsëg la woo xam ne yàlla ko koy yónnee wante xamul fan la jóge. Nee na looloo taxoon sax ndaw si gannaaw si gi tuub na dugg ci lislaam. Nee na itam gis na ni Xubey kaso bi ñu ko tëj guddi gu jot du nelaw dafay naafile guddi gi yépp. Nee na li gënoon a yéeme moo di bu daan jàng alquran ci guddi gi jigéen ñi ko daan dégg ñëpp dañu daan jooy ndax alquran ju neex te sell. Nee na ginnaaw ba nga xamante ni weer yooyu nga xamante ni ñoom la ñu tuddee al ashhurul hurum mu di weer yi nga xam ne kenn sañu cee xeex kenn sañu cee rey bi mu jeexee ci la ndaw si ñëw nag ne ko dégg naa kat ci suñu kilife yu ñuy wax ni dañuy waaj pour rey la waaye buñ la dee rey dañu koy fisal dañ lay génne ci biir nit ñi rey la ndax rey gi jigéen ñi danañu ko fekkee xale yi danañ ko fekke. Nee na génnee nanu ko takk ko mel ni ku ko bëgg a pendre. Nee na boole ko jigéen ñi xale yi ak jaam yi ak mbooloo mu bari ci wa màkk. Nee na boole ko itam ak Zayd ibn Dathina. Nee na keroog itam Xubey lu njëkk ñu koy rey nee na def na ci lislaam loo xam ne moom rek moo ko mas a def ndax moo ñaan waa makka ne leen balaa ngeen maa rey may leen ma julli ñaari rakka. Loolu moom moo ko njëkk a def ci lislaam moom Xubey bi. Nee na itam may neen ko mu julli ñaari rakka waaye nee leen saar yu gàtt la ca tari. Nee na itam wax na ni su ma ragalul woon ñu ne dama ragal dee mu ne kon dana tarisaar yu gudd ndax neexa yu alquran ak bëgg gu mu bëggoon alquran wante nag su guddalee rek ñu ne day daw dee te moom xam na ne day yërmande la ci moom ndax buuru xam di rot muy dugg àjjana. Ñu ne bi mu jullee ba noppi lii la ñaan ne yàlla yàlla nga leen alak yàlla nga leen rey ba ñu jeex. Nee na itam bul bàyyi si ñoom kenn. Nee na am na sax lu ñu ko wax lu jiitu ñu koy rey dañ ne ko ñun daal lenn rek moo lay tax a mucc moo di nga weddi Mouhamad. Soo weddee Mouhamad daal ne gëmatuloo ko soo ko weddee ne gëmatuloo ko ñu bàyyi la waaye feeg yaa ngi ne gëm nga Mouhamad ñu rey la
biñu waxé wax bi ba noppi daf né la ilaha illallah mangi sédé ti deugal né amul benn bobu dul yalla néna itam mangi muslu ci yalla di jëndé sama ngëm aduna mune buñ ma joxone suuf ma yilif lepp mu guddal sama fan bama dundu fi luma neex soga faatu te lolu weddi muhammad momo koy may neena kon ma xamne dana dundu ci ñak dana dundu ci gatt fan ndax soxlawuma ci dara ndax limu bëgg mo di gëm yalla deggal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xamne yalla ko yoon ñu ne ko fa tuhibbu an ñu ne ko tuhib ñu ne ko ndax da nga bëgg ndax bëgg nga muhammad ndax yow sa ci fe ci muhammad man la yobbe muhammad nek fele tedd ci lalam bu noy dinan ataya nek ci xewal yow nga nek ci mbugal yow kay comme muhammad mu nga fele dara jotuko weddi ko rek pour ñu bayyi la mun yi muhammad yene wu mako sax suma leron na tay ji deggu ko nara jam te ñu ne ma deggu bu jam ko te nga muccu waxuma sax bakanam dem waye degg jam ko ci tank rek te man ma muccu yene wu ma deggo bu jam ko ma deete dara bañ ko wok momu ko gëna lolu itam di gëna wëral ak pass passam ci yalla ak ciofelam ci sang bu mag bobu di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam motax muné wallahi ma uhibbu an yushaka muhammad shawkatan wa inni jalisun fi bayti nena amna sax ñuko don influencer nan ko ya khubayb irja nan ko yow khubayb delul ci din dine kefer ga nga nekkon ndax moy tax nga muccu de dafa metti mune len la arji'u abadan duma ko def bu mukk legi ñu ne ko ginnu ci la ta ku uzza ay yalla lañ ñu ñu gëmon ñom ñu ne ko so delu wul weddi murtad dana ñu la ray mune len su ngeen amon lu gëna metti de dima ko def itam du tax ma deltu gannaaw mukk nena bi muy wax ak ñoom mu ngi jublu qibla nena ñu wëlba ci kanamam xañ ko qibla te niké moom li mu jublu won qibla yépp mu ngi cey banéxu nena fofu nak la né yalla bi ma jublo qibla sa kanam la jakkar lo won légui nak wëlba ci nanuma légui gisatuma luddul samay non seeni xar kanam la jakkar la mu ne ko ñima gis safu ñuma luddul ay njuma kon nak yalla ma ngi lay ñaan len rek la bëgg moy ne sama bakkan dem wante nak bala ma faatu gisuma fi kuma mëna jotali li yonenti bi sama nuyo te gëj na ko gis kon nak yalla yow mi nga xamne ya ngi may deg deg gu wër jotalal ma sama nuyo sama sang ba sama soppe ba di sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam kon mom mi nuyo yobante nako yalla jox nako yalla pour yalla jox ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam famu tok ci medina nena yaronte bi sallallahu alaihi wasallam fimu tok ci medina ak sahaba mi dafa jekki jekki rek melni nelaw daf ko keuf bimu yewo ci nelaw yi rek la wax ne wa alayhi salam wa rahmatullah sahaba yeb daadi jaxle ndax ku ne gam gam melni da ngay nelaw xippi daldi ne wa alaykumus salam wala nga ne wa alayhi salam lolu daf len di jaxal ndax wax bi daf dul deppo ak xal bi neena sahaba yi jaxle mu ne len dedet mu len jaxle jibril mo fi ñewon mo ñew legi ne ma khubayb mo lay nuyu mo lay yobanti nuyu khubayb nuyu na la neena khubayb nak la don delo nuyu xam nga
lolu mbir mu reey la buy wone ne xobey bu ko yalla gëreem la te itam bokkon na ca tabarakallah ñi upp martaba ci sahaba yi mu melni indi nañu ay xalé yo xamanteni dañu rayon seen bay ca badar xalé yoy nak ay yéfer lañu seeni bay yañu rayon ca badar itam ay yéfer lañu xalé yoy nak kenn ku nekk jox neen la ngannaay ag nañ ci lu tollok ñeen fukki xalé ñeen fukki jeune ñeen fukki waxambaane xalé bu ci nekk jox neen la xéej xalé yoy nak ño doon ray xubay ba neena xalé yi bi ñu ñëwé fekk xubay bu fiñu ko yew xalé bu ne jam nga ko xéej biñ la jox mu di ñeen fukki jam jam neena amna ku ñi wax abu sarwa'a turum deug deug modi uqbat ibn al haris ibn qusay mom moko mujjé jam waye xej bim ko jam wax neen ne feul na ba ci digg gannaaw ga xubay bu deewul ci saasi tok na waxtu wo xamne mu ngay wétal yalla rek nan allahu akbar allahu ahadun ahad mu nga nan ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah baat yoyu la mujjé wax ba ni mu faato waye mbir mu reey daf ci am ndax amna ben way bu ñu wax sa'id ibn amir al jumahi sa'id ibn amir mi waxtu bi yefer la won mom julit le sahabi bu mag la wante biñuy rey xubay bu mu ngi bokkon ci mbolo mi nga xamni ci yefer yi la bokkon ci ñuy setan mom nak amna lu reey lu ko ci dal ndax danaka ak duggum ci l'islam ci xexu bi la amé xexu bi mo waral mom sa'id mi mu dugg ci l'islam motax ñu ne kanal fata sa'id ibn amir al-jumahi wahidan min al-alaf al-mu'allafa الذين خرجوا إلى منطقة التنعيم في ظاهر مكة بدعوة زعماء قريش ليشهدوا مصرع خبيب بن عدي أحد أصحاب محمد بعد أن ظفروا به غدرا وقد مكنه شبابه الموفور وفتوته المدفقة من أن يزاحم الناس بالمناكب حتى حاذى شيوخ قريش من أمثال أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وغيرهما ممن يتصدرون الموكب مملني مكي صحابي بيني وخ خبيب وخنني بمونيكي تكسو بلدوغل تي الإسلام تي كرامو بوكا يالا دفل تي نعم يويو دون جوغي أجن دينيو ديكو فاكسي تكسو بي lolu taxon na ndaw sa ko don gardi tup ray gi ñu ko ray itam ak ngeum gu deugar gi mu am ak kefelum gu reey gi mu am ci yonent bi tax na itam amna benen yefer bu ñu wax sa'id ibn amir al-jumahi tup wanti lolu inshallah ci waxtan wi di ñew inshallah ci len ko fasiyene motni bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي خلق الإنسان من سلالة من طين وجعله بقدرته في قرار مكين ثم خلق النطفة علقة فخلق العلقة مضغة فخلق المضغة عظاما فكسى العظام باللحم والجلد المتين وشق له سمعا وبصرا وفتح له منطقا يفصح به عن كلام مبين وجعل وجهه في بطن أمه إلى ظهرها بيقين يتنفس ما بين الركبتين والقلب الحزين وألقى شهوته على قلبها فإذا اشتهى شيئا وصل إليه بلا معين
وسخر له ملكا يعوله وهو في بطن أمه كالوالد الحنين. فإذا تم خلقه ومضت مدته أبرزه إلى الوجود بشرا سويا. فتبارك الله أحسن الخالقين. أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الصادق الأمين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلتي نيغي سنت يالا ميغا خامني مو بيند دوما ادمه تي بان يالا ميغا خامني مو جابانال سوسوك دوما ادمه ci ruhumu way juram wu jigen ci barab bu laqku bu nga xamne fa la yalla sosé bind gi mu bind nit doore ko ci tok ndox mu xey bind tok bobu mu ji lumbu direct mu xey lumbu dret bobu mu def ko mu melni suxu yap mu jël suxu yap wo mu jiko bind mu di yah yalla mi nga xamne mo def ci doomu adama bi ñaari nopp yu muy degge ak ñaari bëtt yu muy gissé yalla mi nga xamné mo jox doomu adama lamiñ wu set wu muy waxé wax ju leer ju ñepp mëna dégg yalla mi nga xamné mo bind nit ci biiru ndayam muy noy ci digënté ñaari umam yalla mi nga xamne mo tagat malaka muy fekk memur di nit ki ci biiru ndayam mu koy dundal malaka ma melni way jur ci mom taxaw taxawayu nday diko jox lu muy lek diko jox lu muy nan yalla mi nga xamne gannaaw ba mu binde doomu adama bi ba mu mat ci biiru ndayam moko genné mu xey judd ci aduna di nit ko rafet melokan ma ngi sant yalla di soril jëmmam je lepp lu yayo wut ak mom kem santuk jam bu reconnaître boromam te am ko luté ci mom may sédi di deugal ni amul benn bour buñu wara jaamu jaamu ga jur ñari ñak jaamu ga di lor kudul yalla may sédi itam ni sayyidna muhammad ndawam la te itam jaamam la mu melni mbokk yi gannaaw biñu santé yalla momu ba nopi لين فاسيني انديل وقتانو صحابي بو ماك بو ني واخ خبيب راي بيغا خامتيني راي نن كوكو تي موتيس لول مو ملني وقتان وي ني ген واخون نن ني امنا صحابي بو ني واخ سعيد بن عامر الجمحي jamono biñu dé ray khubayb

neena way na fa wayu nga xamne neena ku deg waya te yalla baxila ak ngeum da nga xamne ki nitu yalla pire la bu kenn dul werante neena mu ngay jabutu di talif di jakarlo ak borom melni yalla lay waxal di wax nan walaytaka tahlu wal hayatu mariratun walaytaka tarda wal anamu ghidabu walayta bayni wa baynaka amirun wa bayni wa baynal alamina kharabu idha safa minka al wudd fal kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa al turabi turabu khubibu mungi wax ak yalla nan ko yow sama borom aka nekhon nga nekh ci man te bobu bi mu koy wax yalla ngi nekh lol ci mom muneko yalla ya ma daqal lib muneko lu dundu bi nakhari nakhari lu mu wex wex fiik ma ngi yek ne sa jam la dundu bi nekh na ci man donte dañuy dag samay cieur ben par ben fiik ma ngi yek ne merewuloma reconnaître nga ne sa jam la dundu bi nekh na ci man muneko walaytaka tarda wal anamu ghidab muneko ak neexone yow yalla muy yek ne rek geureum nga ma muneko kon buma nit ñi mere itam sama yon neeku ci te bobu yefer yaangi taxaw yore xej yore jasi timale ko ay chaine pour bëgg ko ray mune yalla soma geureume rek baxna bu nit ñi mere sama yon neeku ci muneko walayta bayni wa baynaka amirun wa bayni wa baynal alamin kharab muneko aka nekhon yow yalla sama digeunte ak yow boom gi ñu faccale boom gi ñu takale muneko aka nekhon boom gogu degeur ba baña rap muneko boom gogu te modis ciofel gi ma am ci yow ak bëgg gi ma la bëgg su fekke dara manké wu ci kon sama digënté ak nit ñi sama buumu ciofel bu daggé ci ñom bañu bañ ma itam sama yonne ku ci man yow la bëgg loolu la xubay bu wax ak borom neena man sa'id gisna ne wa makka yéfer yu bon ya neena ñu ngay mettital xubay bu gannaaw ba mu julle ba wax ak boromam ba pare neena ñu ngay dagg yaram wa ben par ben neena buñu dagge loxo mu metti lol ñu ne ko weddil muhammad mu ne mukk ñu ne ko weddil yalla mu ne mukk ñu ne ko atuhibbu an yakuna muhammadun makanaka wa anta najin ñu ne ko ndax da nga bëgg sax ci sopp yonnati bi sallallahu alaihi wasallam te ka ngay sopp mu ngi ci kërëm di naan ataya yow ñu naan la ray xana kon yow dundu yonnati bi mo la gënal sa bakkan mu ne wallahi ma uhibbu an akuna aminan wadi'an fi ahli wa waladi wa anna muhammadan yukhazu bi shawka mu ne ginna ci yalla ne duma bëgg mukk am sécurité ak taranga ko ku peex ci sama biiri jabar ak samay soxna te ma yëg ne yonent bi dëgg jam nako neena fofu nak la jigen ñi taccu yuuxu neena daadi wax ne uqtuluhu uqtuluhu ray len ko ki mo bon ki mo ñak fayda waye fekk na bobu mom xubay bu la mu yëg ci xolam mom rek moko xam te modi yalla yi kesse neena man sa'id ibn amir al-jumahi neena gisna khubayb mu nga yekati beutam ba jeme ko ci kaw asaman si neena bobu ñu ko tak ci denk bi ñu ko wara raye neena man ko deg mu ngay jabatu ay baat di wax naan allahumma ahsihim adadan waqtulhum badadan
ولا تغادر منهم احدا نينا بات بوبو لا مجي واخ روحام دالدي ييك مو فاتو مون يالا علاك لين راي لين كين بار كين بول باي سي نيوم كين نينا لولو موي بات بي مو مجي واخ نينا نك لما تاك من كو خام ci jam jami fitta ki jasi ci kom neena munumako bind munumako lim gannaaw ko mudde fek nen ko fa diko jam diko dori xej diko dori jasi ngir rek fayu ñañu len royalon ci badar mun i'adat quraish ila makkah wa nasiyat fi zahmati al ahdath al jisam khubayban wa masra'ahu لكن الفتى اليافع سعيد بن عامر الجماحي لم يغب خبيب عن خاطره لحظة كان يراه في حلمه إذا نام ويراه بخياله وهو مستيقظ ويمثل أمامه وهو يصلي ركعتين الهادئتين المطمئنتين أمام خشبة الصلب ويسمع رنين صوته في أذنيه وهو يدعو على قريش فيخشى أن تصعقه صاعقة أن تخر عليه صخرة من السماء سعيد نينا جيناو بينو راي خبيب وقريش دلونا نو مكة نينا فاتنا نو سخ لو نياو لي نيو ديف جامو يالا بي دي خبيب مني وانت من سعيد بن عامر الجمحي نينا ايماجو خبيب مسول دنج سي سما خيل نينا فوما مونتي تول سا سوني نينا دا فاي ملني داما كوي جينير ديكو جيس سي سما كانام سوما دي نلاو ايتام ديكو گنت نينا لي ما گنونا جاخال سي موم مودي ني نياري راكام يويو مو ديف نينا نياري راكا يو ييميلا نينا ناخ فوما توك neena maangi gis namu don tabare alquran jamu don jang alquran nam ju neex ja rukom yu jek ya toga yu sujootam ba namu don taya neena lol dal dañul ci sama xel dañul itam image bi di andak man ci jamono yi nelaw ak jamono yewute

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدين بوكي دبلو كالي بن عبني سنتي اللي جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي من يمك صحابا delu senen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit fi ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam mani tay dañu fasiyene continuer rek niñ ko don defé ci waxtan ci dundu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ngandale melni gannaaw bu mu gaddaaye ñew ci dekk bi ñi wax al madinatul munawwara ila yalla faratalé ya pitam di lu am solo ci dini ndax julli mo di kenu dini te julli bala wër ñap ñew kon nak jaaduna ñu gëstu ñangaleem yoonentii sallallahu alayhi wasallam ci loolu ñuy tuddé ñap mu melni borom xam xam yi d'accord nañu ci né ñu ngi faratalé ñap ci madinatul munawwara gannaaw gaday gi nax ay bi ñuy wax ne mo faratal njap te moy li yalla di wax ne yeen julit ni ida qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al ka'bayn wanti am nañu wax ci ni julli mu ngi wacce makka te yonenti musul julli ko andu tan njap kon mo melni kon ñap li nga xamne juliti daan ñen ko def li jitu yalla diko faratal ñene ñap lolu am nañu wax ni ñap lolu ñap sunna la won am ñu ne dedet faratal won waye ken jottu ko wonu tuddi ci alquran yalla moko tuddi ci alquran pour seddi ko mo melni ñap bari na ay njariñ lol wanti njariñam dana gëna fédliko dana gëna fédliko ci kam tala yu sellal ga té dañ né bokku na ci sellal ñap nga soccu bala nga japp borom xam xam yu wérante nañu ci soccu am nañu wax né السواك من سنة الوضوء والصلاة أم من سنة الدين معنى ني دانيو ني نجاب معنى بني سوچ سنة نجاب لا اك جولي ني ندي سنة دين لا رك يعني كيف كو ام دين دال سنة لا تي ياو غادي ني سوچ mo xam da nga jog gem ci julli wala jogulo jëm ci julli mo xam da nga jog gem ci njab wala jogulo jëm ci njab soccu dal ne ñun sunna la
ñu jëm ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena at-taharatu arba' qassu ash-sharib wa halqu al-'ana wa taqlimu al-adhafir wa siwak mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena la bi ñent lañu neena modi duuf say mustache te moy wañi ko bu sekké waaw julit da wara jek jekal mustache am ba mu jek waaw ndax lolu neena ci lap la bok neena itam ak wat sa nok lolu itam ci lap la bok ak len li say we waaw julit warul bayyi weyam di gudd war di wey len li say we surtout ci bis bi nga xamanteni mo gën ci bis di yowmul jumaa wax ne ne duuf ci say moustache wat ci sa nox lel ci say we sopp nañ ko ci baax na ci bis yëpp waaye nag ngeneen gi mu ngi gën a feddlikoo ci bisu ajjuma nee na itam bokk na ci yi laabal socc kon jullit war nañ nemmeeku bu baax ñeent yi mooy jékki-jékkal say moustache fexe ba di ko duuf di ko wàññi ba mu yem ak wat sa naq ak lelli say we ak socc ñu jële ci Ubay ibn Ka'b mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wax ne ñeent ngi nii ci sunna yonent yi ma jiitu lañu bokk ñeent yooyu nee na moo di xaraf waaw nee na xaraf sunna la boo xam ne maa ngi ko doon ne ci yonent yi fi jiitu yonent yi fi jiitu yëpp daan nañu xaraf daan nañ ko digal itam ñu leen gëm nee nañ itam ak soccu ak parfum ak sëy yene ñeent yi sunna la ci yonent yi ko jiitu woon xaraf soccu parfum sëy waaw kon nag su fekkente ni xarafuloo bàyyi nga sunna bu am solo bu fekkee da nga sàgg ni say bëñ muy tilim doo ko socc bàyyi nga sunna bu am solo ah bu fekkee itam fuñ la fekk sàggan nga ba doo wut xet bu neex di ko tuur ci sa yaram ndax yaramu nit bu tilimee soppeeg parfum xet gu neex la te wax nanu ne xet gu naqari day gàttal fan xet gu neex kon day guddal fan ñu ne itam sëy dana yokku wërsëg wante itam dana tax nga fegu ci sa wàllu diine ndekete itam sunna la woon boo xam ne yonent yi fonkoon nanu ko lool kon jigéen yi ñu ci amagul boromi kër nanu xam ne manqué nanu sunna bu am solo góor ñi itam noonu solo na moom Bukhari mu jëli ci Abi Mughira al Asbahi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fonkoon na socc ba daan na sax fekk ay tukkikat mu jox leen yóbbal yóbbalu socc waaw yóbbalu socc mu ne ndax moom mës na bokk ci benn délégation bu nga xam ne yonent bi moo leen doon yebal nee na keroog jël na socc yu bari jox leen socc yooyu nag araak leen koy tuddee socc yooyu la leen joxoon pour ñu koy soccoo ci yoon wi ne leen istaaku bi haada kon socc am na solo jëli niñ ci Abu Naim mu jëli ci Jabir radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu fekkee kenn ci yéen namm naa jub pour naa fi la guddi gi nee na na socc mu ne ndax bu soccoo bu taxawee di julli dana am malaaka mu yàlla di yebal mu jóge ci malaul ala ñëw ba tiim ko fekk ko fi muy jullee mu jël gémmiñam gu tedd ga moom malaaka moom dëpp ko ci gémmiñu aji julli jooju te lu jiitu muy julli lu jiitu muy jàpp sax ci julli wee fekkoon na mu socc
soccu bay tax malaaka mi yalla yebal ko mu joge ci malaa'ul a'la ñew jël gemmi ñam deppale ko gemmi ñu aji julli joju mu ne yow mi julli kon neena kaddu bo wax neena da fay dugg directement ci gemmi ñu malaaka bobu kon nga xamne lo wax rek yalla dañu ko nangu ndax jëm ju sel joju mu yebal mu melni kon kepp ku djub na mëna fi le buddi bala nga japp na nga soccu ba nopi awza'i borom xam xam bu mag la wax na ni neena soccu dal charte la ci njapp nit ki bala japp war na soccu neena mu ngi gëna fédaliko mom soccu su fekke djub nga sax pour bëgg julli wala nga djub jëm ci njapp neena wala nga bëgg jang alquran wala bu fekke da nga yewu ci guddigi pour fasiyene dundal guddigi mo xam da ngay zikkar wala da ngay jang alquran wala da ngay julli ñu ci bëgg modi bo joggé nga soccu ñu ni so demé ci imam shafi'i radiyallahu anhu neena soccu sunna la ci kepp ku nam joggi nafila neena sunna la ci kepp ku jog nam japp neenu sunna la ci kep ko xamne yek nga ne sa gemmi soppeku na xat gu neex nekatu ci neenu sunna la nga jël soccu soccu sa gemmi ba mu set wa soccu bobu dang ci am tiyaba ndax dundul nga sunna neenu serigne bi ni wax qusayri jele na ci abi darda radiyallahu anhu munay yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena alaykum bisiwak fa inna fi siwak arba'an وعشرين خصمة نينا يونتي صلى الله عليه وسلم نينا مانلين دي دينك مانلين دي دينك نين سخو سوچ نينا نخ سوچ نيار فوكي نين لك نين تنجي نينا بچي جنك موديني نغرمو ليال لك بانغا چي ام نينا بودي سوچ ويال لدفين بكيو نينا يتم سوفيك كي دنگا سوچ بانو في جاب neena japp la bo ci julle neena julli ga danen la ci yokal juroom ñaar fukki ngeneel ak juroom ñaar waaw 77 ngeneel danen ko yokku ci salaire bi nga don am ci julli ci waaw kon japp da fay soccu julli da fay yokku sa tiyabu julli mo xam fekkon na nga yor japp wala yoruloko mo xam fekkon na yorulo japp wante dal soccu nga soga japp wala nga soccu galax ni ko soga julli neena al imam nasa'i neena dal aji wor ji dañu wax ne xetu gemiñum aji wor ji dañ ne xetu gemiñum mo gëna neex ci yalla xetu misk mo ne wanti li yalla di bëgg xetu gennuñu ko wor li muy bëgg xet ga ba mu dakkal ko misk neena sopu nañu gannaaw zawal neena yow mi wor nga soccu ci ñu ne lu sax mu ne ndax yonent bi mo wax ni suma bañul won sonal len sonal sama xet mu ne kon dana len digal ñuy soccu ci julli gu ne mo xam julli farata la wala julli nafila la mu ne kon gëne lu soccu buñ ko xagn aji wor ci mom non la gisé mom imam nasa'i ñu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena jangaleem ngeriñu kessel kon buñu ko déggé neena lolou dana yokku suñu tiyaba dana tax itam ëlëk yowmal xiyam suñu poids ba nga xamanteni balance ba nga xamanteni moy pesé suñu jëf yu bax dana gis ndax bari nañ lu ñuy sagane té mënon ci gagné lu bari yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon na anas ibn malik xalé la won bu mu yor ci kërëm né ko يو أنس إذا أتاك ملك الموت وأنت على الوضوء لم تفتك الشهادة فإنه شطر الإيمان ومفتاح الصلاة ومطهر البدن عن الآثام
muniko yow Anas su fekente ni malakul maut ñewna di jël sa roh fekkon la nga yor ñap muné batu sede ya te modi la ilaha illallah bat bobu neena du jafeñ ci yow ko nga tuddu kep ko xamné dafa japp genn mo xam dafa accidenté té luñ ci yalla mussel wala dafa febar febar bu nga xamanteni e dafa wara faato ci febar bobu yalla dogal nak mu taxo njapp ba waxtu yi ko malaaka mi di jël ci fekkon ko mu yor njapp neena pour mu tuddu baat bobu nga xamne kumu mujj ci salaami nga duggu aljana neena tuddu ba dafa yom yonent bi moko wax Anas muni ko ndax njapp modi genn walu gem yalla neena itam modi tiabi julli te neena itam moy label yaram wi ci bakkar yek ñawte fi kon lolu jarna julli bune di takko njapp fu mu tollu nax e dañu wax ne nit ki mom digam waxtu mu wara faatu xamul fan la xamul kagn la kon nak bo takko njapp man nga am chance bu malaika mi di ñew fekk la ak njapp lolu lolu dana la may doley nga mëna tuddu baat bobu di la ilaha illallah لنا أخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسلم جن نجل كعب لا ابن عمر رضي الله عنهما من ينتي صلى الله عليه وسلم نيون ني كبكو خمن جبنا نينا دال دي جاب يابلو مت ترفت غنا بمو جابي بنوك موخ أشهدو أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله نانا بوخي لول يالا دانكو أوبيل بنت أجاني جروم نيتي مو دوجو تي بنت بوكو نيه بو جابي با نوبي ناني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله نانا نجاب لو رافيت لا تي سل ak kaddu bi nga wax neena mo lay jox daraje yi malaka yi ubil la juroom ñetti bunti aljana yi nga dugg ci buntu bu la xop ñu ni jëli nañ ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ni képp ku japp ba nopi nga jang sar wi ñi wax suratul qadr di inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر نين سوكو جانجي بن يون دنغا أم يولو جرم فكي أت تيابي جرم بن جرم فكي أت نين جرم فكي أت يو خمني فاتلو تي بن جلي تيتم beccëk ya guddé yépp da nga taxawon doon ko nafila tiyago bu tol nonu len lay fay ci bu féké da nga japp ba nopi jang suratul qadr ben yoon motax ñu né am nañu wax itam né képp ku ko xam képp ku nga xam né jang nako ñaari yoon néna yalla da nako jox yoolu sayyidina ibrahim ak yoonte yalla musa alayhi assalam ñu né ku ko jang ñett yoon yalla dana lo ubbil buntu aljana yi nenen amna kenen ko wax ni kuko jang ben yon mom suratu inna anzalna gannaaw njab nena yalla dana la denga yalla dana la bolé ci siddiqin yi ci nga xamanteni amna no gratu siddiqiyya nenen soko jange ñent yon e da nga am gratu bok ci shuhada yi te moy martiri ñene bu fekke jang nga ko nak ay yon neena da nga am daraje yi elek gula yalla der pang manam bu jam yi dekke ba genn ci sen bammel yalla daf lay bolé mbolom yonenti ci sen groupe lay bok lepp ay ngeenel la yu nga xamne day woné rek yermande yalla ci jam yi neena wa akhraj muslim wa tirmidhi an umar radiyallahu anhu qala قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء
ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل أيها شاء نانا مسلم الترمذي جنن نجلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه mune kep ko nga xamne yonent bi neena kep ko xamne japp nga te rafetal japp ma neena ba nga jatte ba nopi nga yekati sa beut jeme ko ci ko asaman daldi wax ne ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin neena ku jang ñaan gi da den do ubil da nga am dara je ñu ubil le ëlëk yomal xiyam joom ñet ci bunti asam aljana yi bu la ci nekk dug ya dukhulu ay ayha sha mu melni ñaan gi li muy tekki mo di ne ma ngi seedi ne amul benn bo gudul yalla mom dongu la amul kenn kuñ koy bokalel te ma ngi seedi ni tam ne muhammad jaamam la yenentam la yalla ma ngi lay ñaan nga boole ma ci sa jaam yi nga nangul tu boole ma itam ci sa jaam yu laap yi jaam yi nga xamne taxona nu laap lolu moy ñaan yi neena itam nasa'i jeneena an abi sa'id ibn sa'id al-khudri radiyallahu anhu mu jeli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam yenente bi ne kep ko xamne japp nga mi nga jappe ba nopi nga wax subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نانا دنن لا دفال بن كاشي بو خامني نانا تامبون ييو رك لاي نيك نانا يالا دنتكو تي سوف عرش نانا دو يعقوب نانا با ألك يوم الخيام يالا جيبل لكو لوليتم تبارك الله غراتلا يانغي مودي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مملني نجابلو رافت أمن الصلو دفا أم نياري خليل ستلنو شي يونتبي صلى الله عليه وسلم مدر حسن الحسين دنيو رمبو بين مات مغا خمني xamna dafa nek mbak mu saggan ndax dafa dem ba tabarakallah e di mak ba parete njappam rafetul dara hasan ak husayn rombuko muy jappate njappam rafetul ñene dal mak mi dal amna mak ñu reey ño xamne sonu len li nga def baxul man nañ la door wala ñu xass la wala ñu yoxul mu ne kon nak nañu fexé ba jangal ko ci yu légi nak ñu kompolo ñom ñaar pour jangal mak mi hasan nek damay japp suma jappé ñaawal jappali suko défé nga corriger ma né ma du nonu ni nga jappé du nonu daadi mané la kon nan la suko défé nga japp nak japp bu rafet comme niko sama mam diglé suko défé nak mak mi mën na ci jajjo ndax mak amna nokoy jangale dang koy jangal ci sutur hasan daldi jël japp japp lu takku fuf te moko tay hasan ne ko dedet hasan ken du jappé non ni la sama mam diglé ne non lañ wara jappé daldi jël e satala ga daldi japp comme ni yonenti bi diglé ne non lañu wara jappé mune ko ni lañu jappé mak mi di lan xol waye biñu jappé ba nopi mak ma di mak bu baax ne len ah yeen xalé yi dé xamna né xalé yu am té gingenté yaru yeen dé yeen ñaar ñepp di mën ngeen japp xamna mën ngeen bëggona jangal rek ndax man dama mënul dara ci japp waye nak tay kontan na ci li ngeen def yalna yalla kontan ci yeen laaj leen ne len waaw yeen yene ñan ñu soko wax e ne ko ñun doom leen ci fatimatu yeenenti bi mo di suñu ma mu ne waaw kay yeen kay ni ngeen mëna mel ci yar ak teggin mo melni kon njapp e nanu ko jang ndax dafa am ñu koy def
ñap nañu ko jang ndax dafa am ñu koy défé té am na ño xamné ba légui mënu ko ñoo japp dañu bëgg ko dé japp nga jël ndap li bu fekkenté né defu ubé manam li ngay jappé pot la wala bol nga téggé ko sa côté ndey jor ndax ci la tank bi di gëna japp né su fekkenté né nak ndap li defu ubu lo demé ni ki dafa nek gorgu wala mu nek satala dañu bëgg nga téggé ko sa côté chamoy su ko défé bëgg na muy ciëm bala nga japp nga wax bismillahir rahman nga wax bismillahir rahmanir rahim wala nga ne bismillah su ko défé nga raxas sa loxo ñett yoon ñu jitu nga koy duggal ci ndox mi ndax dañuy bañ climat ba changer ndox mi ci raxas bobu itam sunna la so raxasé sa loxo ñett yoon nga daldi galax ndiku ñett yoon daldi sarax ndiku ñett yoon sarax ndiku ñett yoon modi nga def ndox ci sa tenk ci sa loxo tek ko ci sa bakkan daldi koy xecc daldi noyi noyu gogu dugal ndox mi ci sa biir bakkan nga jël sa ñaari baram baramu ngagne kay bi ak sa baramu dey bi tek ko ci sa kaw bakkan daldi firu modi genné ndox mi bala ca nekkon yépp dañ nga def ko ñett yoon so paré nak kanam ge ci dess nga dawal fofu yéene ni fasiyene nga japp ndax bi yalla di tuddu faratay njap yi mu ko commencé ci kanam nga dawal yene bi ci sa xol boko tuddé ci sa lam yi tam baxna nga daldi selmu ñett yoon yaatu wayu kanam mu ngi commencé ci fi kawar di baxo sax ba ci sa suufu sikim yaatu way ba gudday bi lool la budé yaatu way bi mu ngi commencé ci sa manam fi nga xamanteni fi la nopp yi nek ba ci benen nopp ba fofu le lolou modi yaatu wayu kanam su ko defé fofu fepp nak dang ko wara raxas bu fekke da nga lel waxuñu la nga dem ba ci sa digg bop di raxas fofu nañu xor rek fi nga xamanteni fi la kawar baxo sax donte da nga lel fi kawar baxo sax fofu rek la raxas bi di yam donoke itam wax neen ne digeunte ñaari bën bënu bakkan yi waaw digeunte ñaari bën bënu bakkan yi wax neen ne reud bobu fa jaar ci kanam la bokk nga bañ ko fatte top top su fekkenti ni itam sa jé dafa am ay ñuggi ñugg nga fexé ba top top ba nga xamanti ni ndox mi dina dugg ci biir so ci noppé nga raxas sa loxo ba ci fa cioncho waaw nga top top nak ba cioncho bi toy na amna ño xamne dañu raxasse loxo non rek waye loxo bi mu ngi yam ci cioncho bi ilal marafiq la yalla wax nga raxas ko ñett yoon nga massa sa bop ben yoon waye dañ ne dem bi moy farata delu si bi mom moy sunna kon nga yobbu ko delu si wat ko massa bop amna ño xamne dañuy massa bop continuer massa walé nop bobu gënal lu ñu yaqur ñap mi mais li ñu gënal modi bo massaayé bop bi mu dem na delu si su ko defé nga toyalat sa loxo soga massa sa nop kon bop bi ak massa bopam nop bi ak massa bopam amna ño xamne nak bop da len ko massa ñetti yoon ben massa bi rek doyna nop yi itam ben massa rek doyna su ko defé bo nopi nga dal di raxas sa tank nak soko de raxas bu ndey jor bi yaangi commencé ci baramu sank lañ ba baram bu ndaw bi nga fexé itam ba sa baram nga koy duggal ci digënté baram yi tank yi ndax amana nga soti ndox mi te digënté baram yi du toy waaw li mag ñi di tuddé locc ci ñap modi nga fexé ba say baram di dugg ci digënté baram yi tank yi su ko defé nga raxas baram mu sank lañ bi top ko nonu ba ci baramu dey ba raxas ba ci sa dojjor dojjor moy li yëkkatiku de nga ci sa commencement yel su ci joge nga jël sa tanku chamoy nga commencé ci baramu dey bi raxas mu jëm ca baramu sank lañ ba kon contrelu ndey jor bi ngay def ci chamoy bi
su ko defé nga raxas becc do jor bi su ko defé nak nga dadi xol ci kaw dadi soga jang ñaan gi ñap amna ay farata farata yi nak soko bayé e mën na yaq sa ñap farata yi bi ci ñik modi yene yene modi intention bi ba nga joggé jël sa talaga le doon sa intention modi japp waye waxuñu nak nga jogon am intention japp am intention jangu far jangu la nga joom def ko japp ba paré sa xel dem ci na yow kat da nga japp nga ne kon def nako ak japp dedet yene bi def ci am solo ndax farata la ahlan ahlan

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي بإخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جولتي بكي دقوكتي جنو بنيو سنتي يالا جولتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولتي أي نيونيام أكي صحابام للو سنين فسيني وقتانتيين كي فونكو بوري كي الإسلام مودي الصلاة تاي دنيو فسيني وقتانتيين كي جولي وقتانتيين يتم كي نافلة ينغا خامنتيني أجونا يتم كي جولي بوكي جسنين دي نيجي جنن كي إسوارو yenent bu mag te bari ngeenel di sayyidna sulayman alayhi salam te jitu won ko ñu waxtaan ci wayjuram bu mag di yenent bu sel di sayyidna daoud alayhi salam tay nak dañu bëgg waxtaan rek ci walu julli inshallah fasiyene nu continue histoire yi comme nañu ko daan defé ci aljuma yi di ñu mu melni tay dañu bëgg waxtaan ci walu julli ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxna ni julli modi kenu l'islam tay gis ngeen ne lu jitu yalla difaratal julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam fekkon na yenenbi waxna ne hadith bobu muqatil moko wax moko netli mune yonent bi bim nekke makka dan na julli ñaari rakka ci beccëg bi guddé itam dan na julli yenen ñaari rakka lu jitu muy def al isra wal mi'raj bi nga xamanteni yalla dogal na yalla woko ci kaw woko ngan pour jox ko julli juroom yi bam ko woyé ba ci kaw ci lako jox nak julli juroom motax ñu ne innama furidatis salatu laylatul mi'raj julli ñu ko faratalé ci guddi rañan ga motax ñu ne as-salatu ba'da al-iman afdalu at-ta'at fi at-ta'abbudi wa ahsanu al-hay'at ñu ne ginnaw gëm yalla jaamu yalla gi nit di dekké te gën ci jaamu yalla yi modi julli néna itam moy melokan wi gëna rafet yalla di ci gis jaamam melokan yépp rafet na melokanu koor rafet na melokanu joxe azaka rafet na melokanu tok di wax lu baax rafet na wante melokan wi gëna neex yalla mu gis ci jaamam modi fekk ko muy julli ني الحكمه في فرضيتها منام حكمه بتخ يالا فراتال جولي واخنا ني بيغا خامتيني يالا رانيانالنا يونتبي صلى الله عليه وسلم تي كو يونتبي شاهد ملكوت السماوات باسرها وعبادات سكانها من الملائكه فاستكثر عليه الصلاة والسلام غبطة ذلك لأمته فجمع الله له في الصلوات الخمس عبادات الملائكة عبادات الملائكة كلها لأن منهم من هو قائم ومنهم من هو راكع ومنهم من هو ساجد ومنهم من هو جالس ومنهم من هو حامد ومنهم من هو مسبح
ñu ne yeralent bi sallallahu alayhi wasallam bi ko yalla rañane ba mu demé ci kaw neena fofu xolam dal dafa xawa am tuti lu mu ñëyé malaaka ya fa nek di jaamu seen borom waaw mu gis ne dal asaman dis na gann ak malaaka yu nga xamanteni ñu ngi jaamu yalla ñi ñu ngi ruko bo xamanteni du dañ ba mukk ruko rek continue ñi ñu ngi sujjoot rek ñi ñu ngi tok di taye rek ñi ñu nga dekkko di wax alhamdulillah ñi ñu nga dekkko di wax subhanallah waaw malaaka mo xamanteni da nga taxaw kabar rek lol moy sa jaamu yalla ba ila al abad nga gis malaaka mo xamanteni mu ngi ruko lolou moy ak jaamu yalla ba ila al abad nga gis benen malaaka bo xamanteni mom dafa sujjoot rek waaw lolou moy ak jaamu yalla ba ila al abad nga gis malaaka mo xamne mu ngi tok rek di taye gis malaaka mo xamanteni mu ngay wax alhamdulillah alhamdulillah lolou rek lay dekke ba ila al abad nga gis malaaka mo xamne mu ngay wax subhanallah subhanallah mom lay dekke ba ila al abad bi yonent bi gisse xetu jaamu yu reey yoyu malaaka yi dekke ko lolou de daf ko yene won xetam ba tax mu melni kuy jew yalla ci xolam nan aka neexon xetu jaamu yu reey yi sama xet am ko fofu nak lako yalla joxe juromi julli ne ko joxna la juromi julli waye mbollem xetu jaamu yi am ci ko asaman yeb dajale nako ci bir julli motax julli am ruko julli am sujjot julli am jotaayu taaya julli am itam alhamdulillah julli am itam subhanallah yeb lepp luy xetu jaamu yo xamanteni malaaka yi dekk nañ ko ci kaw diko jaamu yalla dajale nako ci bir julli pour xetu yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam meuna am ngeenel yoy nga xamanteni malaaka yi danen ko am ci xetu jaamu yoy lolou moy hikma bi tax yalla faratal julli ci ñun ñu ne waw lutax ban hikma mo nekk ci lim bi am ci julli ñu ne julli suba ñaari rakala julli takusan ak tisbar ak ge nekk ñenti rakka julli timis nek ñetti raka loolu ko waral ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demé ci kaw shahada hayakil al malaikati tilka laylat al mi'raj uli ajnahatin mathnan wa thulathan wa ruba'a ñu ne bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam demé ci kaw yalla wo ko fa gis na malaika yi nga xamanteni mom la fekk ci kaw asaman yi neena malaika yi ñi ñaari laf lañu yor yeneen yi ci dess ñetti laf lañu yor ñi itam ñenti raka ñenti laf lañu yor kon malaika yi amna ci ñu yor ñaari laf am ci ñu yor ñetti laf am ñu ci yor ñenti laf ñu ne nak kom ñom malaika yi ci laf yoy lañuy nawé di dox service yalla waaw yalla jox len ay service mais service yi yalla tek sen loxo yeb buñu koy doxi ci laf yoy lañ koy nawé da nga gis malaka mo xamné ci ñaari laf lay nawé pour doxi service su yalla gis malaka mo xamné ci ñetti laf lay nawé pour dox service su yalla gis malaka yo xamné ci ñenti laf lañuy nawé pour mëna dox service su yalla yalla né nak légui laf yoy ñuy nawé mom lay def limu julli yi lutax ndax jami nga xam manam ngir xetu muhammad buñu bëgge ñew ci man ma recevoir len jakar lok ñom ñu mëna am puissance nawe ñom itam mbollem xetu laf yoy nga xamanteni malaika yi dañen ko nawe pour dox sama service waaw motax fa ja'ala ajnahataka allati tatiru ila allah ta'ala muwafaqatan li ajnahatihim li yastaghfiru lak waaw pour itam malaaka yi mën itam sax dak ci jéggulul julit ñi di leen jéggulul yalla di leen ñaanal kon mu melni
lim bi nga xamante ni moo am ci julli yi, wax ne ne xikma bi bu dee julli suba gi nga xamante ni ñaari raka la, ñaari raka yooyu dafa représenté malaaka yi yàlla bind ñu am ñaari laaf. Su dee julli timis gi nga xamante ni ñetti raka la, ñetti raka yooyu dafay symboliser malaaka yi nga xamante ni yàlla daf leen bind ñu am ñetti laaf. Su dee malaak bu dee julli tisbar ak takusaan ak ge nga xamante ni ñeenti raka la, loolu dafay symboliser itam malaaka yi nga xamante ni yàlla daf leen bind ñu am ñeenti laaf. Ñu ne jëli nañ ci Seydina Aliyun karamallahu wajhahu, mu ne baynama annabiyu sallallahu alayhi wa sallam jalisun maa almuhaajirin wal ansaar إذ أقبل جماعة من اليهود فقالوا يا محمد إنا نسألك عن كلمات أعطاهن الله لموسى ولم يعطها الأنبياء مرسلا أو ملكا مقربا. سيدنا علي مومون ينتلي موني ينتبي صلى الله عليه وسلم توغو النبيس أك مهاجروني أك إتن والأنصاري neena bi mu toogee di waxtaan ak ñoom am na benn mbooloo yahuud bu ñëw, ay juif yoo xamante ni ñëw nanu. Bi ñu ñëwee nuyu leen yonent bi, toog ci jataay bi. Neena bi ñu ñëwee nag laaj nanu ko ay laaj. Wax nañ ko ne ko yow yonent yàlla bi, dañ ne ko yow Muhammad, ndax boobu gëmaguñu. Ñu ne ko ñu ngi lay laaj ay baat yoo xamante ni yàlla joxoon na ko yonent yàlla Moussa, te jiituwul woon mu jox ko benn yonent, jiituwul woon itam mu jox ko benn malaak. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen laaj leen ma tontu leen ci kàttanu yàlla. Ñu ne ko ya Muhammad akhbirna an hadihi salawati alxams allati faradaha allahu ala ummatik. Ñu ne ko yow Muhammad, wax ñu julli yi nga xamante ni yàlla faratal na ko ci sa xeet. Dañu bëgg nga wax ñu ci ay mbir, wax ñu itam philosophie bi lan la. Yonent bi ne leen amma salatu dhuhr iza zalati shams yusabbihu kullu shay'in li rabbina. Mu ne leen julli tisbar li tax yàlla faratal ko moo di jant bi su demee ba zawaal jot, nee na lépp lu nekk ci kaw suuf mu ngay sàbbal yàlla ci waxtu woowu. Looloo tax itam yàlla bëgg nit ñi ñoom itam di ko jaamu ci waxtu woowu, ndax waxtu la woo xamante ni jaamu ci yàlla ngëneer bu rëye ngi ci. Ndax lépp lu yàlla bind, mu di picc yi, ngelaw yi, asamaan yi, suuf yi, géej yi, garab yi, yépp ñu ngi sàbbaal yàlla ci waxtu woowu. Mu ne kon yow nit nag jaamuma ci waxtu woowu, looloo tax mu farataal julli tisbar. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen amma salatu alasr fa innaha saatu allati akala aadamu fiha min alshajara. Mu ne leen julli takkusaan nag li tax yàlla farataal ko moo doon waxtu wa nga xamante ni ca la aadama lekkoon garab ga ko yàlla tere woon ci àjjana. Ne looloo tax nag ñu bëgg nit jaamu ci boromam pour yàlla gërëm ko, ndax ci waxtu woowu la yàlla merloo woon yàlla, te yàlla mu bind nit, jox ko ay ngëneel, ba pare nit merloo ko ci xalaat bu nga xamante ni mu ngi jóge ci noonam, mu di cheytaane. Ndax suñu maam Adam gis ne ne cheytaane moo ko trompé ba mu lekk garab ga. Pour nag nit mën a delluwaat juboo ak boromam, fokk mu julli waxtu takusaan woowu. Mu ne loolu tax mu faratal ko. Mu ne ko amma salatul maghrib fa innaha saatu allati taaba allahu fihi ala aadam. Mu ne ko li tax nag yàlla faratal julli timis du dara lu dul julli timis mooy waxtu wi yàlla jéggalee suñu maam Adam. Waaw, suñu maam Adam yàlla nga ko mere ci waxtu takkusaan, wante nag mu ngi ko jéggal ci waxtu timis. Moo tax nag foofu doomu aadama bi war na fay julli pour delloo yàlla njukkal, sant ko
ci jéggal bi mu ko jéggal. Mu ne leen amma salatul atama fa innaha salatul lati sallaha al mursalun. Mu ne ku julli gee nag mooy julli gi nga xamante ni yonent yi julli woon nañ ko ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca baytul maqdis ba muy dem defi isra wal mi'raj. Mu ne leen amma salatul fajr fa inna ash-shamsa idha tala'at tatlu'u ala qarnay ash-shaytan wa yasjudu laha kullu kafirin duna Allah. Mu ne leen li tax yàlla faratal nag julli fajar. Mu ne ndax ci waxtu fajar ci la jant bi di fenkee, nee na ci ñaari béjjenu cheytaane. Waxtu woowu nag yéeféer yi ci leen daan jaamu cheytaane. Mu ne kon nag bu fekkee yéeféer yi ci waxtu woowu la ñuy jaamu cheytaane, yéen jóg leen yéen julliti ngeen jaamu ma ci waxtu woowu. Bi mu leen tontoo ci laaj bi, ñoom juif yi wax neen ko ne ko li nga wax dëgg la. Wante dañu ñu itam di ko laaj wax neen ko ne ko wa ma sawaabu salaatu dhuhr. Ñu ne ko lan mooy yoolu julli tak tisbaar. Nit ki bu jullee tisbaar ban pay la ciy am, lu ko ci yàlla di fay? Yonent bi ne leen innaha saa'atu allati tusjaru fiha jahannam fa ma min mu'minin yusalliha illa harrama allahu alayhi adaba jahannam. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen julli tisbaar, waxtu tisbaar mooy waxtu wi nga xamante ni ci la ñuy xambaat safaraw jahannam ba muy jër jëri. Moo tax waxtu tisbaar waxtu wu tàng lay nekk. Waaw, moo tax yonent bi ne amul benn jullit buy jóg di julli ci waxtu woowu tisbaar lu dul ba yàlla araamal na sa yaram ci safaraw jahannam. Ñu ne ko lan mooy yoolu ku julli takkusaan? Yonent bi ne leen fa fiha akala aadamu sajara fa ma min mu'minin yusalliha illa xaraja min dunubihi ka yowmi waladathu ummuhu. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen ci waxtu takkusaan ci la suñu maam aadama lekkee woon garab ga. Mu ne kon képp ku julli waxtu woowu, képp ku julli takkusaan ci waxtoom, mu ne génn nga ci bakkaar, lu say bakkaar bari bari bari mel na ni yaa ngi soog a juddu. Waaw, mel na ni yaa ngi soog a juddu. Foofu nag la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngee aaya ba xaafidu ala salawaati.